0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

103.9 FM Utenoje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 5 Iskander MS-400 tipo raketas, valdomą raketą X-59 ir 104 dronus, kuriais Rusija nuo šeštadienio atakavo Ukrainą. Būtent Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Zelenskis sako, kad Putinas rengiasi platesnį mobilizacijai bei planuoja iš Šiaurės Korėjos pasikviesti dar 30 tūkstančių Šiaurės Korėjos karių. Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1440 karių. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 5 balistines raketas ir 104 dronus. Charkive dronas smogė privačiam namui, žuvo žmogus, o 9 buvo sužeisti. Per Rusijos atakas Kijeve sužeisti 3 žmonės. Berlyne vykusiose LGBT plus eitinėse žuvo vienas žmogus, 29 buvo sužeisti, kai minė rėžėsi mikroautobusas. Policijos teigimų mašina įlėkė į didžiausią miestą Tergerteno parką ir trenkėsi į dalyvius. Per išpuolį taip pat peiliu buvo sužeisti 5 žmonės. Sekmadienį vakare pranešė, kad įtariamasis buvo nušautas policijos operacijos metu. Policija pranešė socialinėje platformoje, kad teisėsaugos pareigūnams suradus įtariamais, šis juos puolė turėdamas rankose aštrų daiktą. Teigiama, kad policija nusikaltėlį rado Berlyno Spandau rajone esančiuose sodų bendrijose. Pareigūnai iš specialių operacijos komandos jį nušovė ir sužeidė. Nors Berlyno ugnegesiai gelbėtojai vyrą dar bandė gaivinti, tačiau jis mirė įvykio vietoje nuo patirto sužeidimo. Reuters remdamasi nenurodytų Ukrainos pareigūnų praneša, kad Ukraina ir Jungtinės Amerikos valstijos aptarė pasiūlymą Rusijai nutraukti oro smūgius. Pasak agentūros šaltinių, Ukraina anksčiau kreipėsi į Rusijos vadovą Putiną su pasiūlymais dėl ugnies nutraukimo, tačiau jie buvo atmesti. Dabar kai kurie pareigūnai mano, kad spaudimas Rusijos ekonomikai, kurį dar labiau sustiprina Ukrainos dronų raketų smūgį, galėtų sušvelninti Putino poziciją. Nežinome, kiek šie pranešimai yra patikimi ir iš kur jie atsirado, tai tik laikraščių pranešimai nieko daugiau, todėl šiuo metu juos komentuoti dar anksti. Rusijos žurnalistams sakė Rusijos prezidento atstovas Peskovas komentuodamas šią informaciją. Į Siriją atvykęs Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareikalavo tarptautinės paramos pilietinio karo nualintai šaliai ir kritikavo Izraelio veiksmus Golano aukštumose. Tai ir kas vyksta Golano aukštumose regione yra visiškai nepriimtina, sakė jis šeštadienį spaudos konferencijoje Damaske. Būtina visiškai gerbti Sirijos suverenumą, nepriklausomybę, vienybę ir teritorinį vientisumą, pabrėžė Guterresas. Norėčiau priminti tarptautiniai bendruomeniai, kad Golano aukštumos yra Sirijos teritorija. Kalbėjo Jungtinių tautų vadovas. Sirijos užsienio reikalų ministras bendroje spaudos konferencijoje reikalavo, kad Izraelis nedelsiant ir besąlygiškai pasitrauktų iš Golano aukštumų. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pareiškė, kad bendraudamas su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu gali laikytis kitokios nuomonės ir visada kils Jungtinės karalystės interesus į pirmą vietą. Sekmanį paskelbtose penktadienį duoto interviu ištraukose Burhamas teigė, kad jo pirmasis pokalbis telefonu su Trumpu įvykęs praėjus vos kelioms valandoms, po to, kai pirmadienį Dauningo gatvėje jis pakeitė Keirą Starmerį. Akivaizdu, kad toliau plėtosime santykius, sakė Burhamas. Burhamas transliuotojų savo pirmame interviu žiniasklaidai nuo tada, kai perėmė valdžią Jungtinėje karalystėje. Pasaulis keičiasi ir reikia reaguoti į įvykius jiems klostantis. Teigė jis, negaliu pasakyti, kad niekada nesilaikysiu kitokios nuomonės nei jis, kad man nereikės išsakyti kitokios idėjus, kuri yra teisinga Jungtinėje karalystėje. Ir aš tai darysiu, tvirtino premjeras. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti 3 objektai. Dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpinio kalno Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas sekmanį per UNESCO pasaulio

0: pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008 metais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 metų Birželio 6-ąją įsilaipino sąjungininkų pajėgos pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Briuselio regionas nuo sausio pirmos dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas, pasak Briuselio vyriausybės, traumų, kurias patiria paspirtukininkai ar su jais susidūrė pėstieji, kasmet skaičiuojama šimtais. Be šalmo per greitai ir nepaisant eismo taisyklių toks vaizdas dažnai matomas visose šalyse ir visose miestuose, kur naudojami elektriniai paspirtukai. Tai problema nesaugu, nes jie važinėja pėsčiųjų takais, o ne gatvėmis ar dviračių takais, kaip turėtų. Tikrai reikia dėl to, ką nors daryti, sakė viena Briuselio gyventojų. Panašiai kaip į masto ir Belgijos sostinės valdžia, sprendimas priimtas nuo naujų metų dalytis elektriniais paspirtukais bus draudžiama. Briuselio mobilumo ministrė sakė, kad esminis argumentas – eismo saugumas. Kubos prezidentas Miguelis Diazas Kanelis sekmadienį pasmerkė Vašingtono spaudimo kampaniją prieš savo šalį, pavadindamas ją genocidinę politiką ir apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas siekiu užgrobti salą. Bet dešimtmečių trunkančio embargo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą savo komunistiniai kaimyniai pietuose, įvesdama faktinę naftos blokadą ir griežtas sankcijas. Būtent ši kampanija prasidėjo po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sausį nuvertė Venezuelos prezidentą Nicolasą Madurą, svarbų Kubos komunistinės valstybės sąjungininką ir nuolatinį naftos tiekėją. Hormūzo sąsiauryje anot Irano žiniasklaidos sprogo tanklaivis. Jis nukrypo nuo nustatyto maršruto ir užplaukiant jūrinės minos, praneša kariuomeniai revoliuciniai gvardijai artimos naujienų agentūros. Tanklaivis esą prieš tai išjungė savo radarų sistemą. Daugiau detalių nepateikiama. Hormūzo sąsiauris vadinamas labai svarbi vaidmenį pasaulinėje prekyboje energijos ištekliais. Iranas reikalauja, kad prekybiniai laivai plauktų nustatytų maršrutų siekiant sąsiaurio kontrolės. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos, Irano ir Omano atstovai savaitgalį Teherane kalbėjusi dėl Hormūzo sąsiaurio. Tūkstančiai žmonių sekmadienį susibūrė į laikinus evakuacijos centrus Prancūzijoje ir Ispanijoje, kai dėl miškų gaisrų iš savo namų ir atostogų vietų buvo priversti pasitraukti daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Būtent Europoje siautėjantys miškų gaisrai privertė evakuotis daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių Prancūzijoje ir Ispanijoje. Prancūzijoje padėtis išlieka kritinė, pietvakariuose Žirondos ir Landes regionuose evakuota apie 250 tūkstančių žmonių, o liepsnos artėja prie Bordo. Ugniagesiai pripažįsta, kad gaisras dar nėra suvaldytas. Gesinimą apsunkina ekstremalios sąlygos, stiprus vėjas ir aukšta temperatūra, skatina liepsnų plitimą, o pats gaisras sukuria nenuspėjimus vėjo sūkurius. Ispanijoje evakuota daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių aplink Madridą ir Avilą. Dėl gaisro Valencijos regione žuvo vyras. Gaisrai naikina gyvenamosius namus ir sukėlė vieną didžiausių taikos metų civilių evakuaciją Prancūzijos istorijoje. Tuo tarpu pietvakarių Prancūzijoje jis esančio Bordo miesto meras sekmanį pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančių miško gaisrų. Ugniagesiai stengiasi suvaldyti liepsnas artėjančias prie pasaulinio garso vindarystės regiono širdyje esančio Bordo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netoliese esančių kaimų. Taifūnas Naulas sekmadienį rytą pietinėje Kinijos pakrantėje smogė sausumai. Iki šiol smarkiausia audra šalyje šiais metais žemyninę dalį pasiekė netoli Pinghai miesto Guangdongo provincijoje, maždaug 80 km į šiaurės rytus nuo finansų centro Honkongo. Pranešama, kad vėjų stiprumas siekė iki 162 km per valandą. Rumunijos prezidentas sekmadienį apkaltino Rusiją, kai šios NATO narės kariuomenė numušė jau trečią droną per tris dienas šalyje besiribojančioje su Ukraina. Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, Rumunija dažnai fiksuojami dronų įsiveržimai, tačiau iki penktadienio nei vienas jų nebuvo numuštas. Sekmadienį Rumunijos naikintuvai F-16 numušė droną virš Juodosios jūros praėjus 5 minutėms po to, kai šis pažeidė šalies oro erdvę. Socialiniame tinkle pranešė gynybos ministerija. Na ir pabaigai, buvusio ultradešiniojo Brazilijos prezidento Jairo Bolsonaro sūnus Flavio Bolsonaras oficialiai paskelbtas kandidatu spalį vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Senatorių šeštanį jo dešiniosios liberalų partijos suvažiavime San Paule paskirtas kandidatu mesti iššūkį kairiųjų pažiūrų dabartiniam šalies vadovui Luizy Inaco Lula de Silvia. Galbūt aš esu ramesnis, labiau besišypsantis, santūresnis ir nuosaikesnis, tačiau čia teka Bolsonaro kraujas, sakė 45 metų politikas, kelis kartus suduodamas savo per alkūnės linkį. Jis įspėjo, kad jei bus perrinktas, Lula de Silvia Brazilijai gali pasukti diktatūros kryptimi. Kalėjime sėdintis Jairo Bolsonaro partijos suvažiavime dalyvavo tik rodant dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą. Brazilijos teisėsauga buvusiam prezidentui uždraudė viešus pasisakymus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietus su perkūnija vietomis smarkus galima ir kruša. Vėjas pietinių krypčių pereinantys į vakarinių 8-13 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus galima perkūnija vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę. Naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 27 diena pirmadienį, saulė teka 5:18, leisis 21:32. Dienos ilgumas 16:14. Varduvę švenčia Natalija, Pantelonas, Žintautas, Svalė ir Sergijus. Sveikiname varduvininkus su radio klausytojams, linkime darbingos ir puikios savaitės pradžios. Geros nuotaikos jums.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

susitikimo atvejais. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovė rytų Vengrija vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalkinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burnos žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas, atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių individualių organizmo poreikių fizinio aktyvumo aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti posakis, kuo daugiau to geriau kalbant apie vandens vartojimą nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekio organizme ląstelės įmatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš sugenant į tvartus naudingiai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Man.

0: ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: ще у 90 радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida.

parą neteko 1440 karių. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 5 balistines raketas ir 104 dronus. Charkive dronas smogė privačiam namui, žuvo žmogus, o 9 buvo sužeisti. Per Rusijos atakas Kijeve sužeisti 3 žmonės. Berlyne vykusiose LGBT plus eitinėse žuvo vienas žmogus, 29 buvo sužeisti. Kaimynė rėžėsi mikroautobusas. Policijos teigimu mašina įlėkė į didžiausią miestą Tergerteno parką ir trenkėsi į dalyvius. Per išpuolį taip pat peiliu buvo sužeisti 5 žmonės. Ir sekmadienį vakare pranešė, kad įtariamasis buvo nušautas policijos operacijos metu. Policija pranešė socialinėje platformoje, kad teisėsaugos pareigūnams suradus įtariamais, šis juos puolė turėdamas rankose aštrų daiktą. Teigiama, kad policija nusikaltėlį rado Berlyno Spandau rajone, esančiuose sodų bendrijose. Pareigūnai iš specialių operacijos komandos jį nušovė ir sužeidė. Nors Berlyno ugnegesiai gelbėtojai vyrą dar bandė gaivinti, tačiau jis mirė įvykio vietoje nuo patirto sužeidimo. Reuters remdamasi nenurodytų Ukrainos pareigūnų praneša, kad Ukraina ir Jungtinės Amerikos valstijos aptarė pasiūlymą Rusijai nutraukti oro smūgius. Pasak agentūros šaltinių, Ukraina anksčiau kreipėsi į Rusijos vadovą Putiną su pasiūlymais dėl ugnies nutraukimo, tačiau jie buvo atmesti. Dabar kai kurie pareigūnai mano, kad spaudimas Rusijos ekonomikai, kurį dar labiau sustiprina Ukrainos dronų raketų smūgį, galėtų sušvelninti Putino poziciją. Nežinome, kiek šie pranešimai yra patikimi ir iš kur jie atsirado, tai tik laikraščių pranešimai nieko daugiau, todėl šiuo metu juos komentuoti dar anksti. Rusijos žurnalistams sakė Rusijos prezidento atstovas Peskovas komentuodamas šią informaciją. Į Siriją atvykęs jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareikalavo tarptautinės paramos pilietinio karo nualintai šalį ir kritikavo Izraelio veiksmus Golano aukštumose. Tai ir kas vyksta Golano aukštumose regione yra visiškai nepriimtina, sakė į šeštanį spaudos konferenciją Damaske. Būtina visiškai gerbti Sirijos suverenumą, nepriklausomybę, vienybę ir teritorinį vientisumą, pabrėžė Guterresas. Norėčiau priminti tarptautiniai bendruomeniai, kad Golano aukštumos yra Sirijos teritorija. Kalbėjo jungtinių tautų vadovas. Sirijos užsienio reikalų ministras bendroje spaudos konferencijoje reikalavo, kad Izraelis nedelsiant ir besąlygiškai pasitrauktų iš Golano aukštumų. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pareiškė, kad bendraudamas su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu gali laikytis kitokios nuomonės ir visada kils Jungtinės karalystės interesus į pirmą vietą. Sekmanį paskelbtose penktadienį duoto interviu ištraukose Burhamas teigė, kad jo pirmasis pokalbis telefonu su Trumpu įvykęs praėjus vos kelioms valandoms, po to, kai pirmadienį Dauningo gatvėje jis pakeitė Keirą Starmerį. Akivaizdu, kad toliau plėtosime santykius, sakė Burhamas. Transliuotojų savo pirmame interviu žiniasklaidai nuo tada, kai perėmė valdžią Jungtinėje karalystėje. Pasaulis keičiasi ir reikia reaguoti į įvykius jiems klostantis. Teigė jis, negaliu pasakyti, kad niekada nesilaikysiu kitokios nuomonės nei jis, kad man nereikės išsakyti kitokios idėjus, kuri yra teisinga Jungtinėje karalystėje. Ir aš tai darysiu, tvirtino premjeras. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti 3 objektai. Dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat olimpinio kalno Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas sekmanį per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Busane pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008 metais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 metų birželio 6-ąją įsilaipino sąjungininkų pajėgos pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Briuselio regionas nuo sausio pirmos dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas, pasak Briuselio vyriausybės traumų, kurias patiria paspirtukininkai ar su jais susidūrė pėstieji, kas mes skaičiuojama šimtais. Be šalmo per greitai ir nepaisant eismo taisyklių toks vaizdas dažnai matomas visose šalyse ir visose miestuose, kur naudojami elektriniai paspirtukai. Tai problema nesaugu, nes jie važinėja pėsčiųjų takais, o ne gatvėmis ar dviračių takais, kaip turėtų. Tikrai reikia dėl to, ką nors daryti, sakė viena Briuselio gyventojų. Panašiai kaip į masto ir Belgijos sostinės valdžia, sprendimas priimtas nuo naujų metų dalytis elektriniais paspirtukais bus draudžiama. Briuselio mobilumo ministrė sakė, kad esminis argumentas eismo saugumas.

0: Dienos. Kubos prezidentas Miguelis Diazas Kanelis sekmadienį pasmerkė Vašingtono spaudimo kampaniją prieš savo šalį, pavadindamas ją genocidinę politiką ir apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas siekiu užgrobti salą. Be dešimtmečių trunkančio embargo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą savo komunistiniai kaimyniai pietuose, įvesdama faktinę naftos blokadą ir griežtas sankcijas. Būtent ši kampanija prasidėjo po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sausį nuvertė Venezuelos prezidentą Nicolasą Madurą, svarbų Kubos komunistinės valstybės sąjungininką ir nuolatinį naftos tiekėją. Hormūzo sąsiauryje anot Irano žiniasklaidos sprogo tanklaivis. Jis nukrypo nuo nustatyto maršruto ir užplaukiant jūrinės minos, praneša kariuomenė revoliucinė gvardija artimos naujienų agentūros. Tanklaivis esą prieš tai išjungė savo radarų sistemą. Daugiau detalių nepateikiama. Hormūzo sąsiauris vadinamas labai svarbi vaidmenį pasaulinėje prekyboje energijos ištekliais. Iranas reikalauja, kad prekybiniai laivai plauktų nustatytų maršrutų siekiant sąsiaurio kontrolės. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos, Irano ir Omano atstovai savaitgalį Teherane kalbėjusi dėl Hormūzo sąsiaurio. Tūkstančiai žmonių sekmadienį susibūrė į laikinus evakuacijos centrus Prancūzijoje ir Ispanijoje, kai dėl miškų gaisrų iš savo namų ir atostogų vietų buvo priversti pasitraukti daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Būtent Europoje siautėjantys miškų gaisrai privertė evakuotis daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių Prancūzijoje ir Ispanijoje. Prancūzijoje padėtis išlieka kritinė, pietvakariuose Žirondos ir Landes regionuose evakuota apie 250 tūkstančių žmonių, o liepsnos artėja prie Bordo. Ugniagesiai pripažįsta, kad gaisras dar nėra suvaldytas. Gesinimą apsunkina ekstremalios sąlygos, stiprus vėjas ir aukšta temperatūra, skatina liepsnų plitimą, o pas gaisras sukuria nenuspėjimus vėjo sūkurius. Ispanijoje evakuota daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių aplink Madridą ir Avilą. Dėl gaisro Valencijos regione žuvo vyras. Gaisrai naikina gyvenamosius namus ir sukėlė vieną didžiausių taikos metų civilių evakuaciją Prancūzijos istorijoje. Tuo tarpu pietvakarių Prancūzijoje jis esančio Bordo miesto meras sekmanį pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančių miško gaisrų. Ugniagesiai stengiasi suvaldyti liepsnas artėjančias prie pasaulinio garso vindarystės regiono širdyje esančio Bordo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netoliese esančių kaimų. Taifūnas Naulas sekmadienį rytą pietinėje Kinijos pakrantėje smogė sausumai, iki šiol smarkiausia audra šalyje šiais metais žemyninę dalį pasiekė netoli Pinghai miesto Guangdongo provincijoje, maždaug 80 km į šiaurės rytus nuo finansų centro Honkongo. Pranešama, kad vėjų stiprumas siekė iki 162 km per valandą. Rumunijos prezidentas sekmadienį apkaltino Rusiją, kai šios NATO narės kariuomenė numušė jau trečią droną per tris dienas šalyje besiribojančioje su Ukraina. Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, Rumunija dažnai fiksuojami dronų įsiveržimai, tačiau iki penktadienio nei vienas jų nebuvo numuštas. Sekmadienį Rumunijos naikintuvai F-16 numušė droną virš Juodosios jūros praėjus 5 minutėms po to, kai šis pažeidė šalies oro erdvę. Socialinė tinkle pranešė gynybos ministerija. Na ir pabaigai, buvusio ultradešiniojo Brazilijos prezidento Jairo Bolsonaro sūnus Flavio Bolsonaras oficialiai paskelbtas kandidatus spalį vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Senatorius šeštanį jo dešiniosios liberalų partijos suvažiavime San Paule paskirtas kandidatu mesti iššūkį kairiųjų pažiūrų dabartiniam šalies vadovui Luizy Inako Lula de Silvia. Galbūt aš esu ramesnis, labiau besišypsantis, santūresnis ir nuosaikesnis, tačiau čia teka Bolsonaro kraujo, sakė 45 metų politikas, kelis kartus suduodamas savo per alkūnės linkį. Jis įspėjo, kad jei bus perrinktas, Lula de Silvia Brazilijai gali pasukti diktatūros kryptimi. Kalėjime sėdintis Jairo Bolsonaro partijos suvažiavime dalyvavo tik rodant dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą. Brazilijos teisėsauga buvusiam prezidentui uždraudė viešus pasisakymus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, galima ir kruša. Vėjas pietinių krypčių pereinantys į vakarinių 8-13 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę. Naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 27 diena pirmadienį, saulė teka 5:18 minučių, leisis 21:32 minutės, dienos ilgumas 16:14 minučių. Vardo švenčia Natalija, Pantelonas, Žintautas, Svalė ir Sergijus. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingos ir puikios savaitės pradžios. Geros nuotaikos jums. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-69151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
11: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
10: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
7: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su dešimčia jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
5: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimies, ka? Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 000 eurų, šios lėšos turi

0: Žmonių buvo hospitalizuoti. Tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių. Nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmai netenkant skysčių pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas, raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių individualių organizmų. Poreikių fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas. Vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolytų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos, regeneracinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas, jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš sugenant į tvartus naudingiai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojimas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi

0: pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
0: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis samis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 5 Iskander MS-400 tipo raketas, valdomą raketą X-59 ir 104 dronus, kuriais Rusija nuo šeštadienio atakavo Ukrainą. Būtent Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Zelenskis sako, kad Putinas rengiasi platesnai mobilizacijai bei planuoja iš Šiaurės Korejos pasikviesti dar 30 tūkstančių Šiaurės Korejos karių. Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1440 karių. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 5 balistinės raketas ir 104 dronus. Charkive dronas smogė privačiam namui, žuvo žmogus, o 9 buvo sužeisti. Per Rusijos atakas Kijeve sužeisti 3 žmonės. Berlyne vykusiose LGBT plus eitinėse žuvo vienas žmogus, 29 buvo sužeisti. Kaimynė rėžėsi mikroautobusas. Policijos teigimu mašina įlėkė į didžiausią miestą Tergerteno parką ir trenkėsi į dalyvius. Per išpuolį taip pat peiliu buvo sužeisti 5 žmonės. Sekmadienį vakare pranešė, kad įtariama

smūgius. Pasak agentūros šaltinių, Ukraina anksčiau kreipėsi į Rusijos vadovą Putiną su pasiūlymais dėl ugnies nutraukimo, tačiau jie buvo atmesti. Dabar kai kurie pareigūnai mano, kad spaudimas Rusijos ekonomikai, kurį dar labiau sustiprina Ukrainos dronų raketų smūgį, galėtų sušvelninti Putino poziciją. Nežinome, kiek šie pranešimai yra pateikimi ir iš kur jie atsirado, tai tik laikraščių pranešimai nieko daugiau, todėl šiuo metu juos komentuoti dar anksti. Rusijos žurnalistams sakė Rusijos prezidento atstovas Peskovas, komentuodamas šią informaciją. Į Siriją atvykęs jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareikalavo tarptautinės paramos pilietinių karų nualintai šalį ir kritikavo Izraelio veiksmus Golano aukštumose. Tai ir kas vyksta Golano aukštumose regione yra visiškai nepriimtina, sakė į šeštanį spaudos konferenciją Damaske. Būtina visiškai gerbti Sirijos suverenumą, nepriklausomybę, vienybę ir teritorinį vientisumą, pabrėžė Guterresas. Norėčiau priminti tarptautiniai bendruomeniai, kad Golano aukštumos yra Sirijos teritorija, kalbėjo jungtinių tautų vadovas. Sirijos užsienio reikalų ministras bendroje spaudos konferencijoje reikalavo, kad Izraelis nedelsiant ir besąlygiškai pasitrauktų iš Golano aukštumų. Naujasis jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pareiškė, kad bendraudama su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu gali laikytis kitokios nuomonės ir visada kils Jungtinės karalystės interesus į pirmą vietą. Sekmanį paskelbtose penktadienį duoto interviu ištraukose Burhamas teigė, kad jo pirmasis pokalbis telefonu su Trumpu įvykęs praėjus vos kelioms valandoms, po to, kai pirmadienį Dauningo gatvėje jis pakeitė Keirą Starmerį. Akivaizdu, kad toliau plėtosime santykius, sakė Burhamas. Transliuotojų savo pirmame interviu žiniasklaidai nuo tada, kai perėmė valdžią Jungtinėje karalystėje. Pasaulis keičiasi, reikia reaguoti į įvykius jiems klostantis, teigė jis. Negaliu pasakyti, kad niekada nesilaikysiu kitokios nuomonės nei jis, kad man nereikės išsakyti kitokios idėjus, kuri yra teisinga Jungtinėje karalystėje. Ir aš tai darysiu, tvirtino premjeras. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai. Dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpinio kalno Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas sekmanį per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008 metais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 metų birželio 6-ąją įsilaipino sąjungininkų pajėgos pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Briuselio regionas nuo sausio pirmos dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinis motyvas – eismo saugumas, pasak Briuselio vyriausybės traumų, kurias patiria paspirtukininkai ar su jais susidūrė pėstieji, kas mes skaičiuojama šimtais. Be šalmo per greitai ir nepaisant eismo taisyklių toks vaizdas dažnai matomas visose šalyse ir visose miestuose, kur naudojami elektriniai paspirtukai. Tai problema nesaugu, nes jie važinėja pėsčiųjų takais, o ne gatvėmis ar dviračių takais, kaip turėtų. Tikrai reikia dėl to, ką nors daryti, sakė viena Briuselio gyventojų. Panašiai kaip į masto ir Belgijos sostinės valdžia, sprendimas priimtas nuo naujų metų dalytis elektriniais paspirtukais bus draudžiama. Briuselio mobilumo ministrė sakė, kad esminis argumentas – eismo saugumas. Kubos prezidentas Miguelis Diazas Kanelis sekmadienį pasmerkė Vašingtono spaudimo kampaniją prieš savo šalį, pavadindamas ją genocidinę politiką ir apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas siekiu užgrobti salą. Bet dešimtmečių trunkančio embargo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą savo komunistiniai kaimyniai pietuose, įvesdama faktinę naftos blokadą ir griežtas sankcijas. Būtent ši kampanija prasidėjo po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sausį nuvertė Venezuelos prezidentą Nicolasą Madurą, svarbų Kubos komunistinės valstybės sąjungininką ir nuolatinį naftos tiekėją. Hormūzo sąsiauryje anot Irano žiniasklaidos sprogo tanklaivis. Jis nukrypo nuo nustatyto maršruto ir užplaukiant jūrinės minos, praneša kariuomenė revoliuciniai gvardijai artimos naujienų agentūros. Tanklaivis esą prieš tai išjungė savo radarų sistemą. Daugiau detalių nepateikiama. Hormūzo sąsiauris vadinamas labai svarbi vaidmenį pasaulinėje prekyboje energijos ištekliais. Iranas reikalauja, kad prekybiniai laivai plauktų nustatytų maršrutų siekiant sąsiaurio kontrolės. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos, Irano ir Omano atstovai savaitgalį.

0: Teherane kalbėjusi dėl Hormūzo sąsiaurio. Tūkstančiai žmonių sekmadienį susibūrė į laikinus evakuacijos centrus Prancūzijoje ir Ispanijoje, kai dėl miškų gaisrų iš savo namų ir atostogų vietų buvo priversti pasitraukti daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Būtent Europoje siautėjantys miškų gaisrai privertė evakuotis daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių Prancūzijoje ir Ispanijoje. Prancūzijoje padėtis išlieka kritinė, pietvakariuose Žirondos ir Landes regionuose evakuota apie 250 tūkstančių žmonių, o liepsnos artėja prie Bordo. Ugniagesiai pripažįsta, kad gaisras dar nėra suvaldytas. Gesinimą apsunkina ekstremalios sąlygos, stiprus vėjas ir aukšta temperatūra, skatina liepsnų plitimą, o pas gaisras sukuria nenuspėjimus vėjo sūkurius. Ispanijoje evakuota daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių aplink Madridą ir Avilą. Dėl gaisro Valencijos regione žuvo vyras. Gaisrai naikina gyvenamosius namus ir sukėlė vieną didžiausių taikos metų civilių evakuaciją Prancūzijos istorijoje. Tuo tarpu pietvakarių Prancūzijoje Jis esančio Bordo miesto meras Ekmanį pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktų miesto dėl siaučiančių miško gaisrų. Ugniagesiai stengiasi suvaldyti liepsnas artėjančias prie pasaulinio garso vyndarystės regiono širdyje esančio Bordo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netoliese esančių kaimų. Taifūnas Naulas sekmadienį rytą pietinėje Kinijos pakrantėje smogė sausumai. Iki šiol smarkiausia audra šalyje šiais metais žemyninę dalį pasiekė netoli Pinghai miesto Guangdongo provincijoje, maždaug 80 km į šiaurės rytus nuo finansų centro Honkongo. Pranešama, kad vėjų stiprumas siekė iki 162 km per valandą. Rumunijos prezidentas sekmadienį apkaltino Rusiją, kai šios NATO narės kariuomenė numušė jau trečią droną per tris dienas šalyje besiribojančioje su Ukraina. Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, Rumunija dažnai fiksuojami dronų įsiveržimai, tačiau iki penktadienio nei vienas jų nebuvo numuštas. Sekmadienį Rumunijos naikintuvai F-16 numušė droną virš Juodosios jūros praėjus 5 minutėms po to, kai šis pažeidė šalies oro erdvę. Socialinė tinkle pranešė gynybos ministerija. Na ir pabaigai, buvusio ultradešiniojo Brazilijos prezidento Jairo Bolsonaro sūnus Flavio Bolsonaras oficialiai paskelbtas kandidatus spalį vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Senatorių šeštanį jo dešiniosios liberalų partijos suvažiavime San Paule paskirtas kandidatu mesti iššūkį kairiųjų pažiūrų dabartiniam šalies vadovui Luizy Inako Lula de Silvia. Galbūt aš esu ramesnis, labiau besišypsantis, santūresnis ir nuosaikesnis, tačiau čia teka Bolsonaro kraujo, sakė 45 metų politikas, kelis kartus suduodamas savo per alkūnės linkį. Jis įspėjo, kad jei bus perrinktas, Lula de Silvia Brazilijai gali pasukti diktatūros kryptimi. Kalėjime sėdintis Jairo Bolsonaro partijos suvažiavime dalyvavo tik rodant dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą. Brazilijos teisėsauga buvusiam prezidentui uždraudė viešus pasisakymus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, galima ir kruša. Vėjas pietinių krypčių pereinantys į vakarinių 8-13 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę. Naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 27 diena pirmadienį, saulė teka 5:18, leisis 21:32, dienos ilgumą 16:14. Vardo švenčia Natalija, Pantelonas, Žintautas, Svalė ir Sergijus. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingos ir puikios savaitės pradžios. Geros nuotaikos jums.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas.
3: platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
13: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai, Paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos, su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose įgyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinio verslo steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejama su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje nešta apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktų.

0: Vargišė požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą, kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos, temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės įmatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Racinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvai sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių, šiems mažėsiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš sugenant į tvartus naudingiai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Utenos kolegija, studijos kiekvienam, lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
1: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį

0: ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
3: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, senjorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą derinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Komforto zonoje tai būni kada?

0: čia yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
4: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai prie mikrofono Angelė ir kalbėsime apie nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigaliojusius svarbius pasikeitimus, tai piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams pokyčius, ką jie reiškia gyventojams, kam paramos padaugėjo, kam galbūt keičiasi sąlygos, apie tai kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausiaja specialistė Gražina Gegienė. Sveiki, Gražina.
5: Labą dieną.
4: Dėkojame, kad sutikote išsamiau pasikalbėti apie pasikeitimus. Sakykite, kokie pagrindiniai piniginės socialinės paramos pokyčiai įsigaliojo nuo šių metų birželio pirmos dienos?
5: Nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai. Pokyčiai susiję su gyventojų pajamų, turto ir kitų aplinkybių vertinimu. Tai esminiai pasikeitimai būtų tokie. Panaikintas minimalaus darbo laiko reikalavimas, tai yra dirbantiems asmenims nebelieka prievolės dirbti bent 2/3 maksimalaus darbo laiko ar papildomai registruotis užimtumo tarnyboje. Taip pat padidintas piniginių lėšų normatyvas, todėl vertinant turtą asmenis gali turėti daugiau santaupų. Vienam gyvenančiam asmeniui nuo birželio 1 iki 6990 eurų. Galima turėti didesnis būsto ploto normatyvas, individualios namuose gyvenantiems asmenims būsto ploto normatyvas padidintas nuo 60 iki 90 kvadratinių metrų vienam asmeniui. Tėvai vieni auginantis vaikus ir neturintis nustatytos tėvystės arba priteisto išlaikymą iki 12 mėnesių galės gauti socialinę pašalpą bei kompensacijas visai šeimai. Tačiau per šį laikotarpį minėti asmenis privalės kreiptis dėl tėvystės nustatymo ir išlaikymo priteisimo arba sudaryti teismo patvirtintą susitarimą dėl vaiko išlaikymo. Taip pat į šeimos pajamas nebebus įskaitoma šalpos negalios pensija mokama vaikams su negale ir asmenims pripažintiems netekusiais 45% ir daugiau dalyvumo, jeigu pirmą kartą jie tokiais pripažinti iki dienos, kurią jiems sukanka 24 metai, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Keičiasi pasitelkimo visuomeniai naudingai veiklai atlikti tvarką. Piniginio socialinę pašalpą gaunantiems asmenims pirmiausia bus siūloma dalyvauti savivaldybės institucijos parengtoje užimtumo didinimo programoje. Visuomeniai naudingai veiklai atlikti bus pasitelkiami tik atsisakę dalyvauti užimtumą skatinančiose programose, kurie gauna piniginę socialinę pašalpą ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės.
4: Na, kurios gyventojų grupės labiausiai pajus šiuos pokyčius?
5: Taip, šiuos pokyčius labiausiai palies mažas pajamas gaunančius dirbančius, pavyzdžiui, dirbančius nepilnu etatu, todėl, kad panaikintas reikalavimas dirbti bent 2/3 darbo laiko. Parama, pavyzdžiui, šildymo kompensacija dabar galės gauti žmonės dirbantis pusę etato, ketvirčio etato ir jiem nebus būtina sąlyga registruotis papildomai užimtumo tarnyboje. Taip pat šie pokyčiai palies ir šeimas auginančios vaikus su negale, nes į šeimos pajamas nebus įskaitoma vaiko šalpos negalios pensija. Tai reiškia, kad bendro šeimos pajamos sumažės ir šios šeimos lengviau gaus socialinės pašalpas bei didesnės kompensacijas. Pakeitimai palankus ir vienišiems tėvams, tai yra vienišoms motinoms arba tėvams. Anksčiau neprisiteisus vaiko išlaikymą, socialinė pašalpa buvo skiriama tik vaikams. Dabar socialinė pašalpa bus mokama visai šeimai, Suteikiamas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis, per kurį tėvai galės susitvarkyti dokumentus teisme. Pakeitimai palankus ir nepasiturintiems gyventojams, kurie turi sukaupę didesnę nei iki šiol nustatytą pinigų sumą. Šiuo metu iki 6990 eurų vienam asmeniui. Tai reiškia, kad asmenis turinti santaupų ar sukaupę tam tikrą lėšų sumą nepraranda teisės į piniginę socialinę pašalpą ar būsto šildymo bei vandens išlaidų kompensacijas, jei jų bendra turto vertė neviršė nustatytų normatyvų.
4: Na, akcentuokite, kokie pagrindiniai išmokų vaikams pokyčiai įsigaliojo nuo šių metų birželio pirmos dienos.
5: 26 metų birželio pirmos dienos įsigaliojo šios vaikus auginančioms šeimoms itin palankios naujovės. Padidėjo vienkartinį išmoką gimus vaikui, šeimoms, kurioms vaikas gimė po birželio pirmos dienos, vienkartinį išmoką išaugo nuo 814 eurų iki 1036 eurų. Dar viena itin palanki naujovė neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmokos iš sodros pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Dabar vaiko priežiūros išmoka skiriama visiems iki 2 metų vaikus auginantiems tėvams, globėjams ar įtėviams. Mokama 444 eurų mėnesinė išmoka. Bet noriu pabrėžti, jog gimus dvieniams ar daugiau vaikų vienu metu vaiko priežiūros išmokos dydis nedidinamas. Taip pat palankesnės sąlygos gauti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką, tai vadinamąją auklės išmoką. Šios išmokos tikslas padėti padengti iki mokyklinio amžiaus vaiko priežiūros išlaidas, kai mažylis nelanko darželio. Išmoka yra mokama, kai vienas iš tėvų globėjų dirba arba vykdo individualią veiklą. Arba kitas mokosi, arba studijuoja mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje. Šios kompensacijos dydis 384 eurai 80 centų per mėnesį.
4: Na, sakykite, kam tai aktualiausia? Kokio šeimo šios pokyčius pajus labiausiai?
5: Nuo 26 metų birželio pirmos dienos įsigalioja įstatymų pakeitimai aktualiausi naujagimių susilaukusioms šeimoms, kurios gaus didesnę vienkartinį išmoką. Taip pat pokyčius labiausiai pajus socialinio draudimo stažo neturintis tėvai, nuo šiol iki vaiko 2 metų gausintis 440 eurų kas mėnesinį išmoką. Taip pat finansinę naudą pajus auklės samdančios šeimos bei vieniši ar vaikus su negale auginantis tėvai, kuriems supaprastintos sąlygos gauti socialinę paramą.
4: Ar galima taip sakyti, kad daugiau dėmesio skiriama, tarkim, pažeidžiamiausioms šeimoms?
5: Taip, galima teikti, kad įsigalioja pakeitimai labiau orientuoti į pažeidžiamiausias šeimas, valstybė išplėtė finansinės paramos gavėjų ratą ir padidino išmokas tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Sudaroma daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus.
4: Tai gal ir išsamiau paaiškinkite, ką žmogui svarbiausia žinoti praktiškai, reikia iš naujo teikti prašymus, ar viskas perskaičiuojama automatiškai.
5: Jeigu parama jau yra paskirta ir gaunama, prašymų iš naujo teikti nereikia. Jei anksčiau parama nebuvo skirta dėl netitikimo įstatymuose numatytoms sąlygoms, o dabar jūsų situacija atitinka naujas įstatymų nuostatas, turite teikti naują prašymą. Galima teikti naujus prašymus, kreipiantis į socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių.
4: Tai reikia kreiptis, tai kur paprasčiausia, ar pas jūs, ar daug kas dabar tvarkoma per spis?
5: Tai visi prašymai yra patogiausiai teikiami elektroniniu būdu per www.spis.lt. Bet galima prašymus teikti ir atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Tai būtų adresu Utenio aikštė 4, Utena iš 112 kabinetą. Bet prieš tai reikėtų iš anksto užsiregistruoti telefonais. tai galėčiau paminėti kokiais. Taip, tai būtų plus 370, 389, 616, 29. Arba kitų numerių plus 370, 389, 504, 60.
4: Na, beveik prabėgo 12 dienų po tos birželio pirmosios. Su kokiais klausimais žmonės dažniausiai kreipiasi po šių pakeitimų?
5: Dažniausiai kreipiasi su tokiais klausimais. Pavyzdžiui, dirbu pusę etato, ar tikrai man nebereikia registruotis užimtumo tarnyboje, norint gauti socialinę paramą. Taip pat klausimas dar kitas būtų, turiu santaupų, pavyzdžiui, 3 ar 5 tūkstančius, ar man dabar priklauso pašalpa, ar kita socialinė parama. Taip pat dar būtų vienas iš dažnesnių klausimų. Noriu gauti išmoką vaiko priežiūrai, kur yra 444 eurai skiriami, bet neturiu darbinio stažo. Kur man kreiptis? Dar vienas klausimas toks būtų. Ar esu vieniša mama, bet vaiko tėvas oficialiai nenustatytas? Ar galiu gauti socialinę paramą? Tai čia vat, dažniausiai klausimai, kurie yra užduotami.
4: Ir gaunami atsakymai. Taip, visada kreipkitės į Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Ten tikrai gausite visus atsakymus, tik tai reikia turėti kantrybės, nes darbo, manau, turite tikrai labai daug.
5: Taip, darbo turime daug, bet iškilus klausimams galima tikrai suteikti konsultaciją. Galiu pasakyti telefonus, kuriais skambinti galite drąsiai. Tai būtų plus 370, 389 Utenos kodas, 616, 28 arba 370, 389, 639, 96 ir taip pat 389, 616, 29. Čia visi yra Utenos miesto kodai taikomi. Taip pat elektroniniu paštu galima užklausas teikti, tai elektroninis paštas yra socrūpyba vienas žodis eta.utena.lt. Taip pat pabaigai dar norėčiau priminti, kad nuo Liepos pirmos dienos galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams. Tai yra nemokamo mokinių maitinimo ir mokinio reikmenėms įsigyti. Tik turėčiau tokį pastebėjimą, kad reikėtų įsivertinti gaunamas pajamas, ypač kas nutraukė antrosios pensijų pakopos kaupimą ir kuriems buvo išmokėti pinigai. Nes šie pinigai kai imsis į pajamas ir gali būti, kad nepasiskaičiuos. Tai tada siūlytumėm kreiptis vėlesniais mėnesiais, kai šitos pajamos nebus įmamos. Šie pinigai išmokėti nesiimsi pajamas.
4: Ačiū Jums už išsamius atsakymus į klausimus. Tai jeigu turite klausimų, kreipkitės visada į Utenos rajono savivaldybės socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių, o vat, kaip suprantu šiomis temomis, tai Jums atsakys šios laidos pašnekovė, vyriausioji specialistė Gražina Gegienė. Dėkojame Jums už pokalbį, linkime sėkmės ir kreipkitės nurodytais telefonais į savivaldybę arba pasitikrinkite informaciją ir elektroninėse erdvėse.
5: Taip, tai visą informaciją galima rasti, kas man priklauso, .lt.
4: Tai ačiū Jums dar kartą ir geros dienos ir artėjančio puikaus savaitgalio.
5: Ačiū ir visiems klausytojams noriu palinkėti taip pat gražios dienos ir artėjančio savaitgalio.
4: Taip, iki malonaus.
5: Sakeli.
3: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką atsikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
1: Čia
6: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis samis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 5 Iskander MS-400 tipo raketas, valdomą raketą X-59 ir 104 dronus, kuriais Rusija nuo šeštadienio atakavo Ukrainą. Būtent Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Zelenskis sako, kad Putinas rengiasi platesnį mobilizacijai bei planuoja iš Šiaurės Korejos pasikviesti dar 30 tūkstančių Šiaurės Korejos karių. Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1440 karių. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 5 balistinės raketas ir 104 dronus. Charkive dronas smogė privačiam namui, žuvo žmogus, o 9 buvo sužeisti. Per Rusijos atakas Kijeve sužeisti 3 žmonės. Berlyne vykusiose LGBT plus eitinėse žuvo vienas žmogus, 29 buvo sužeisti. Kaimynė rėžėsi mikroautobusas. Policijos teigimu mašina įlėkė į didžiausią miestą Tergerteno parką ir trenkėsi į dalyvius. Per išpuolį taip pat peiliu buvo sužeisti 5 žmonės. Ir sekmadienį vakare pranešė, kad įtariamasis buvo nušautas policijos operacijos metu. Policija pranešė socialinėje platformoje, kad teisės saugos pareigūnams suradus įtariamais, šis juos puolė turėdamas rankose aštrų daiktą. Teigiama, kad policija nusikaltėlį rado Berlyno Spandau rajone, esančiuose sodų bendrijose. Pareigūnai iš specialių operacijos komandos jį nušovė ir sužeidė. Nors Berlyno ugniagesiai gelbėtojai vyrą dar bandė gaivinti, tačiau jis mirė įvykio vietoje nuo patirto sužeidimo. Reuters remdamasi nenurodytų Ukrainos pareigūnų praneša, kad Ukraina ir Jungtinės Amerikos valstijos aptarė pasiūlymą Rusijai nutraukti oro smūgius. Pasak agentūros šaltinių, Ukraina anksčiau kreipėsi į Rusijos vadovą Putiną su pasiūlymais dėl ugnies nutraukimo, tačiau jie buvo atmesti. Dabar kai kurie pareigūnai mano, kad spaudimas Rusijos ekonomikai, kurį dar labiau sustiprina Ukrainos dronų raketų smūgį, galėtų sušvelninti Putino poziciją. Nežinome, kiek šie pranešimai yra pateikimi ir iš kur jie atsirado, tai tik laikraščių pranešimai nieko daugiau, todėl šiuo metu juos komentuoti dar anksti. Rusijos žurnalistams sakė Rusijos prezidento atstovas Peskovas komentuodamas šią informaciją. Į Siriją atvykęs jungtinių tautų generalinis sekretorius

Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pareiškė, kad bendraudama su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu gali laikytis kitokios nuomonės ir visada kils Jungtinės karalystės interesus į pirmą vietą. Sekmanį paskelbtose penktanį duoto interviu ištraukose Burhamas teigė, kad jo pirmasis pokalbis telefonu su Trumpu įvykęs praėjus vos kelioms valandoms, po to, kai pirmadienį Dauningo gatvėje jis pakeitė Keirą Starmerį. Akivaizdu, kad toliau plėtosime santykius, sakė Burhamas, transliuotojai savo pirmame interviu žiniasklaidai nuo tada, kai perėmė valdžią Jungtinėje karalystėje. Pasaulis keičiasi, reikia reaguoti įvykius jiems klostantis, teigė jis. Negaliu pasakyti, kad niekada nesilaikysiu kitokios nuomonės nei jis, kad man nereikės išsakyti kitokios idėjus, kuri yra teisinga Jungtinėje karalystėje. Ir aš tai darysiu, tvirtino premjeras. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai. Dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat olimpinio kalno Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas sekmanį per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008 metais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 metų birželio 6-ąją įsilaipino sąjungininkų pajėgos pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Briuselio regionas nuo sausio pirmos dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinės motyvas – eismo saugumas, pasak Briuselio vyriausybės traumų, kurias patiria paspirtukininkai ar su jais susidūrė pėstieji, kas mes skaičiuojama šimtais. Be šalmo per greitai ir nepaisant eismo taisyklių toks vaizdas dažnai matomas visose šalyse ir visose miestuose, kur naudojami elektriniai paspirtukai. Tai problema nesaugu, nes jie važinėja pėsčiųjų takais, o ne gatvėmis ar dviračių takais, kaip turėtų. Tikrai reikia dėl to, ką nors daryti, sakė viena Briuselio gyventojų. Panašiai kaip į masto ir Belgijos sostinės valdžia, sprendimas priimtas nuo naujų metų dalytis elektriniais paspirtukais bus draudžiama. Briuselio mobilumo ministrė sakė, kad esminis argumentas – eismo saugumas. Kubos prezidentas Miguelis Diazas Kanelis sekmadienį pasmerkė Vašingtono spaudimo kampaniją prieš savo šalį, pavadindamas ją genocidinę politiką ir apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas siekiu užgrobti salą. Bet dešimtmečių trunkančio embargo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą savo komunistiniai kaimyniai pietuose, įvesdama faktinę naftos blokadą ir griežtas sankcijas. Būtent ši kampanija prasidėjo po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sausį nuvertė Venezuelos prezidentą Nikolasą Madurą, svarbu Kubos komunistinės valstybės sąjungininką ir nuolatinį naftos tiekėją. Hormūzo sąsiauryje anot Irano žiniasklaidos sprogo tanklaivis. Jis nukrypo nuo nustatyto maršruto ir užplaukiant jūrinės minos, praneša kariuomenė revoliuciniai gvardijai artimos naujienų agentūros. Tanklaivis esą prieš tai išjungė savo radarų sistemą. Daugiau detalių nepateikiama. Hormūzo sąsiauris vadinamas labai svarbi vaidmenį pasaulinėje prekyboje energijos ištekliais. Iranas reikalauja, kad prekybiniai laivai plauktų nustatytų maršrutų siekiant sąsiaurio kontrolės. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos, Irano ir Omano atstovai savaitgalį Teherane kalbėjusi dėl Hormūzo sąsiaurio. Tūkstančiai žmonių sekmadienį susibūrė į laikinus evakuacijos centrus Prancūzijoje ir Ispanijoje, kai dėl miškų gaisrų iš savo namų ir atostogų vietų buvo priversti pasitraukti daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Būtent Europoje siautėjantys miškų gaisrai privertė evakuotis daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių Prancūzijoje ir Ispanijoje. Prancūzijoje padėtis išlieka kritinė, pietvakariuose Žirondos ir Landes regionuose evakuota apie 250 tūkstančių žmonių, o liepsnos artėja prie Bordo. Ugniagesiai pripažįsta, kad gaisras dar nėra suvaldytas. Gesinimą apsunkina ekstremalių sąlygų, stiprus vėjas ir aukšta temperatūra, skatina liepsnų plitimą, o pas gaisras sukuria nenuspėjimus vėjo sūkurius. Ispanijoje evakuota daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių aplink Madridą ir Avilą. Dėl gaisro Valencijos regione žuvo vyras. Gaisrai naikina gyvenamosius namus ir sukėlė vieną didžiausių taikos metų civilių evakuaciją Prancūzijos istorijoje. Tuo tarpu pietvakarių Prancūzijoje jis esančio Bordo miesto meras sekmanį pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti į UNESCO pasaulio paveldos

0: miesto dėl siaučiančių miško gaisrų. Ugniagesiai stengiasi suvaldyti liepsnas artėjančias prie pasaulinio garso vyndarystės regiono širdyje esančio Bordo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netoliese esančių kaimų. Taifūnas Naulas sekmadienį rytą pietinėje Kinijos pakrantėje smogė sausumai. Iki šiol smarkiausia audra šalyje šiais metais žemyninę dalį pasiekė netoli Pinghai miesto Guangdongo provincijoje, maždaug 80 km į šiaurės rytus nuo finansų centro Honkongo. Pranešama, kad vėjų stiprumas siekė iki 162 km per valandą. Rumunijos prezidentas sekmadienį apkaltino Rusiją, kai šios NATO narės kariuomenė numušė jau trečią droną per tris dienas šalyje besiribojančioje su Ukraina. Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, Rumunija dažnai fiksuojami dronų įsiveržimai, tačiau iki penktadienio nei vienas jų nebuvo numuštas. Sekmadienį Rumunijos naikintuvai F-16 numušė droną virš Juodosios jūros praėjus 5 minutėms po to, kai šis pažeidė šalies oro erdvę. Socialiniame tinkle pranešė gynybos ministerija. Na ir pabaigai, buvusio ultradešiniojo Brazilijos prezidento Džairo Bolsonaro sūnus Flavijo Bolsonaras oficialiai paskelbtas kandidatu spalį vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Senatorių šeštanį jo dešiniosios liberalų partijos suvažiavime San Paule paskirtas kandidatu mesti iššūkį kairiųjų pažiūrų dabartiniam šalies vadovui Luizy Inako Lula de Silvia. Galbūt aš esu ramesnis, labiau besišypsantis, santūresnis ir nuosaikesnis, tačiau čia teka Bolsonaro kraujas, sakė 45 metų politikas, kelis kartus suduodamas savo per alkūnės linkį. Jis įspėjo, kad jei bus perrinktas, Lula de Silvia Brazilijai gali pasukti diktatūros kryptimi. Kalėjime sėdintis Džairo Bolsonaro partijos važiavime dalyvavo tik rodant dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą. Brazilijos teisėsauga buvusiam prezidentui uždraudė viešus pasisakymus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, galima ir kruša. Vėjas pietinių krypčių pereinantys į vakarinių 8-13 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę. Naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 27 diena pirmadienį, saulė teka 5:18, leisis 21:32. Dienos ilgumas 16:14. Vardoje švenčia Natalija, Pantelonas, Žintautas, Valia ir Sergijus. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingos ir puikios savaitės pradžios. Geros nuotaikos jums.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
3: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
12: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi.
6: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę veiklą ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinė atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsakomumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomi sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žiuvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios

0: Daugybė žemės ūkio naudmenų ribų jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos, regeneracinio ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokio nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičius šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdimų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų, pesticidų naudojimas tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabalėms svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš sugenant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antihelmintai yra labai žalingi mėšlavabalėms, todėl net ir menkas jų naudojimo sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rūpės.

0: rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03 89 69 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
1: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: 103 ir 9 FM Utenoje.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulį įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis samis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 5 Iskander MS-400 tipo raketas, valdomą raketą X-59 ir 104 dronus, kuriais Rusija nuo šeštadienio atakavo Ukrainą. Būtent Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Zelenskis sako, kad Putinas rengiasi platesnį mobilizacijai bei planuoja iš Šiaurės Korejos pasikviesti dar 30 tūkstančių Šiaurės Korejos karių. Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1440 karių. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 5 balistinės raketas ir 104 dronus. Charkive dronas smogė privačiam namui, žuvo žmogus, o 9 buvo sužeisti. Per Rusijos atakas Kijeve sužeisti 3 žmonės. Berlyne vykusiose LGBT plus eitinėse žuvo vienas žmogus, 29 buvo sužeisti. Kaimynė rėžėsi mikroautobusas. Policijos teigimų mašina įlėkė į didžiausią miestą Tergerteno parką ir trenkėsi į dalyvius. Per išpuolį taip pat peiliu buvo sužeisti 5 žmonės. Ir sekmadienį vakare pranešė, kad įtariamasis buvo nušautas policijos operacijos metu. Policija pranešė socialinėje platformoje, kad teisėsaugos pareigūnams suradus įtariamais, šis juos puolė turėdamas rankose aštrų daiktą. Teigiama, kad policija nusikaltėlį rado Berlyno Spandau rajone, esančiuose sodų bendrijose. Pareigūnai iš specialių operacijos komandos jį nušovė ir sužeidė. Nors Berlyno ugniagesiai gelbėtojai vyrą dar bandė gaivinti, tačiau jis mirė įvykio vietoje nuo patirto sužeidimo. Reuters remdamasi nenurodytų Ukrainos pareigūnų praneša, kad Ukraina ir Jungtinės Amerikos valstijos aptarė pasiūlymą Rusijai nutraukti oro smūgius. Pasak agentūros šaltinių, Ukraina anksčiau kreipėsi į Rusijos vadovą Putiną su pasiūlymais dėl ugnies nutraukimo, tačiau jie buvo atmesti. Dabar kai kurie pareigūnai mano, kad spaudimas Rusijos ekonomikai, kurį dar labiau sustiprina Ukrainos dronų raketų smūgį, galėtų sušvelninti Putino poziciją. Nežinome, kiek šie pranešimai yra patikimi ir iš kur jie atsirado, tai tik laikraščių pranešimai nieko daugiau, todėl šiuo metu juos komentuoti dar anksti. Rusijos žurnalistams sakė Rusijos prezidento atstovas Peskovas komentuodamas šią informaciją. Į Siriją atvykęs jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareikalavo tarptautinės paramos pilietinio karo nualintai šalį ir kritikavo Izraelio veiksmus Golano aukštumose. Tai ir kas vyksta Golano aukštumose regione yra visiškai nepriimtina, sakė į šeštanį spaudos konferenciją Damaske. Būtina visiškai gerbti Sirijos suverenumą, nepriklausomybę, vienybę ir teritorinį vientisumą, pabrėžė Guterresas. Norėčiau priminti tarptautiniai bendruomeniai, kad Golano aukštumose yra Sirijos teritorija. Kalbėjo jungtinių tautų vadovas. Sirijos užsienio reikalų ministras bendroje spaudos konferencijoje reikalavo, kad Izraelis nedelsiant ir besąlygiškai pasitrauktų iš Golano aukštumų. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pareiškė, kad bendraudamas su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu gali laikytis kitokios nuomonės ir visada kils Jungtinės karalystės interesus į pirmą vietą. Sekmanį paskelbtose penktadienį duoto interviu ištraukose Burhamas teigia, kad jo pirmasis pokalbis telefonu su Trumpu įvykęs praėjus vos kelioms valandoms, po to, kai pirmadienį Dauningo gatvėje jis pakeitė Keirą Starmerį. Akivaizdu, kad toliau plėtosime santykius, sakė Burhamas transliuotojui savo pirmame interviu žiniasklaidai

130 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008 metais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 metų birželio 6-ąją įsilaipino sąjungininkų pajėgos pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Briuselio regionas nuo sausio pirmos dienos uždraudžia galimybę dalytis elektriniais paspirtukais. Pagrindinės motyvas – eismo saugumas, pasak Briuselio vyriausybės, traumų, kurias patiria paspirtukininkai ar su jais susidūrė pėstieji, kas mes skaičiuojama šimtais. Be šalmo per greitai ir nepaisant eismo taisyklių toks vaizdas dažnai matomas visose šalyse ir visose miestuose, kur naudojami elektriniai paspirtukai. Tai problema nesaugu, nes jie važinėja pėsčiųjų takais, o ne gatvėmis ar dviračių takais, kaip turėtų. Tikrai reikia dėl to, ką nors daryti, sakė viena Briuselio gyventojų. Panašiai kaip į masto ir Belgijos sostinės valdžia, sprendimas priimtas nuo naujų metų dalytis elektriniais paspirtukais bus draudžiama. Briuselio mobilumo ministrė sakė, kad esminis argumentas – eismo saugumas. Kubos prezidentas Miguelis Diazas Kanelis sekmadienį pasmerkė Vašingtono spaudimo kampaniją prieš savo šalį, pavadindamas ją genocidinę politiką ir apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas siekiu užgrobti salą. Bet dešimtmečių trunkančio embargo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą savo komunistiniai kaimyniai pietuose, įvesdama faktinę naftos blokadą ir griežtas sankcijas. Būtent ši kampanija prasidėjo po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sausį nuvertė Venezuelos prezidentą Nikolasą Madurą, svarbų Kubos komunistinės valstybės sąjungininką ir nuolatinį naftos tiekėją. Hormūzo sąsiauryje anot Irano žiniasklaidos sprogo tanklaivis. Jis nukrypo nuo nustatyto maršruto ir užplaukiant jūrinės minos, praneša kariuomenė revoliuciniai gvardijai artimos naujienų agentūros. Tanklaivis esą prieš tai išjungė savo radarų sistemą. Daugiau detalių nepateikiama. Hormūzo sąsiauris vadinamas labai svarbiu vaidmenį pasaulinėje prekyboje energijos ištekliais. Iranas reikalauja, kad prekybiniai laivai plauktų nustatytų maršrutų siekiant sąsiaurio kontrolės. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos, Irano ir Omano atstovai savaitgalį Teherane kalbėjusi dėl Hormūzo sąsiaurio. Tūkstančiai žmonių sekmadienį susibūrė į laikinus evakuacijos centrus Prancūzijoje ir Ispanijoje, kai dėl miškų gaisrų iš savo namų ir atostogų vietų buvo priversti pasitraukti daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Būtent Europoje siautėjantys miškų gaisrai privertė evakuotis daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių Prancūzijoje ir Ispanijoje. Prancūzijoje padėtis išlieka kritinė, pietvakariuose Žirondos ir Landes regionuose evakuota apie 250 tūkstančių žmonių, o liepsnos artėja prie Bordo. Ugniagesiai pripažįsta, kad gaisras dar nėra suvaldytas. Gesinimą apsunkina ekstremalių sąlygų, stiprus vėjas ir aukšta temperatūra, skatina liepsnų plitimą, o pas gaisras sukuria nenuspėjimus vėjo sūkurius. Ispanijoje evakuota daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių aplink Madridą ir Avilą. Dėl gaisro Valencijos regione žuvo vyras. Gaisrai naikina gyvenamosius namus ir sukėlė vieną didžiausių taikos metų civilių evakuaciją Prancūzijos istorijoje. Tuo tarpu pietvakarių Prancūzijoje jis esančio Bordo miesto meras sekmanį pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančių miško gaisrų. Ugniagesiai stengiasi suvaldyti liepsnas artėjančias prie pasaulinio garso vyndarystės regiono širdyje esančio Bordo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netoliese esančių kaimų. Taifūnas Naulas sekmadienį rytą pietinėje Kinijos pakrantėje smogė sausumai. Iki šiol smarkiausia audra šalyje šiais metais žemyninę dalį pasiekė netoli Pinghai miesto Guangdongo provincijoje, maždaug 80 km į šiaurės rytus nuo finansų centro Honkongo. Pranešama, kad vėjų stiprumas siekė iki 162 km per valandą. Rumunijos prezidentas sekmadienį apkaltino Rusiją, kai šios NATO narės kariuomenė numušė jau trečią droną per tris dienas šalyje besiribojančioje su Ukraina. Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, Rumunija dažnai fiksuojami dronų įsiveržimai, tačiau iki penktadienio nei vienas jų nebuvo numuštas. Sekmadienį Rumunijos naikintuvai F-16 numušė droną virš Juodosios jūros praėjus 5 minutėms po to, kai šis pažeidė šalies oro erdvę. Socialiniame tinkle pranešė gynybos ministerija. Na ir pabaigai, buvusio ultradešiniojo Brazilijos prezidento Jairo Bolsonaro sūnus Flavio Bolsonaras oficialiai

0: paskelbtas kandidatus spalį vyksančiuose prezidento rinkimuose. Senatorius šeštanį jo dešiniosios liberalų partijos suvažiavime San Paule paskirtas kandidatu mesti iššūkį kairiųjų pažiūrų dabartiniam šalies vadovui Luizy Inako Lula de Silvia. Galbūt aš esu ramesnis, labiau besišypsantis, santūresnis ir nuosaikesnis, tačiau čia teka Bolsonaro kraujo, sakė 45 metų politikas, kelis kartus suduodamas savo per alkūnės linkį. Jis įspėjo, kad jei bus perrinktas, Lula de Silvia Brazilijai gali pasukti diktatūros kryptimi. Kalėjime sėdintis Jairo Bolsonaro partijos suvažiavime dalyvavo tik rodant dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą. Brazilijos teisėsauga buvusiam prezidentui uždraudė viešus pasisakymus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, galima ir kruša. Vėjas pietinių krypčių pereinantys į vakarinių 8-13 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę. Naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 27 diena pirmadienį, saulė teka 5:18, leisis 21:32, dienos ilgumą 16:14. Vardo švenčia Natalija, Pantelonas, Žintautas, Svalė ir Sergijus. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingos ir puikios savaitės pradžios. Geros nuotaikos jums. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10
4: iki 17 valandos.
13: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, Žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų. Šios lėšos turi padėti valstybės mastus spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejama su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl lygos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomėje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau to geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolitų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelės simatinti, o kraujas esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos savininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokių nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trašų

0: pasirinkti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
8: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
0: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896915. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
13: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
0: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti užimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos. vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per

0: šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvenimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos, įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO. Subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinama 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
0: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
2: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėta? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Norėčiau konstatuoti tokį faktą, išskirtinį įvykį. Šių metų gegužės 23 dieną Utenoje pirmą kartą mieste vyks Graffiti Jam festivalis, subursiantis daugiau nei 10 stipriausių Lietuvos gatvės menininkų, viena siena, viena diena ir gyvas kūrybos procesas. Na, o apie idėją, užkulisius ir miesto transformaciją šiandien laidoje studijos svečias pokalbį su vienu iš iniciatorių, Justu Ivanausku, jau netrukus. Sveiki, Justai!
2: Sveika, Angelė.
0: Smagu tave vėl matyti studijoje. Utenos pastatų sienos puošėsi dėka tavo ir draugų iniciatyvų. Na, gimė nauja mintis. Dažų džemas, dažų džemo džiazas parūpo man taip pakrašinti dar kitaip gatvės meno festivalis. Taip, kada nusprendėte, kad Utenai reikia grafiti džem tipo renginio?
2: Nusprendėme tik praėjusiais metais, tai sugalvojom. Kaip tai vyko, smėlio kvartale pamatėme sieną, kuri priklauso garažų bendrijai ir yra apleista. Ja matydavom, kažkaip labai dėmesio nekreipdavom, bet matėm, kad ji turi potencialo virst kažkada kažkokiu kūriniu. Ir vieną dieną socialiniam tinkle pamatėme Smėlio bendruomenės diskusiją, gal galit kas išpaišytą sieną, nes kvartalas gražėjo, o ta siena nušiūrus. Tai aš taip paėmiau ir parašiau, gerai, pabandysim padėti. Ir tada su komanda galvojame, ką čia padaryti. Ar patiem, kaip su Utenos herojų serija, pasikviest vieną menininką ir sukurt kažkokį kūrinį. Tai čia vienas buvo variantas, kitas galbūt patiems pradėti piešt, galbūt įtraukt vaikus jaunimą sukurtą kūrinį. Kol galiausiai kilo mintis, kad Utenoje niekada nebuvo graffiti jam stiliaus renginio, kai susirenka menininkai į vieną krūvą ir kartu sukuria bendrą kūrinį. Pažiūrėjom, kad ir Lietuvoje tas tokio tipo renginys buvo senokai. Mums rūpi gatvės meno kultūra, rūpi Utena. Tai taip kilo mintis pakviest menininkus, kurių pats nepažįstu, bet kurių darbai man patinka ir yra matomi Lietuvoje, ten Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, pakviest juos į Uteną, susipažint man, mūsų komandai, supažindint juos su mūsų miestu, kad ateityje galėtume kurti po vieną skirai didesnius darbus.
0: Tai vadinasi, ne tokia ilgai buvo brandita vizija, o toks spontaniškas sprendimas, tiesiog išsprendimas tos gatvės gyventojų. Kažkaip tai tokia kibirkštis
2: buvo. Pamatėm problemą ir pagalvojom sprendimą.
0: Taip, taip.
2: Ir mūsų pasiūlyta idėja pavirto projektų, kurį patikėm savivaldybė ir savivaldybė patikėjo, kad tai galėtų būti sprendimas, kaip pagyvinti, pagražinti mūsų miestą.
0: Tai dalyvaus daugiau nei 10 stipriausių, aš taip manau, gatvės menininkų Lietuvoje, kaip juos atsirinkote, pasipasakok, kas atvyks.
2: Tai kaip atsirinkom, tai buvo kviesta žmonės, kurių kūryba mums patinka. Mums tai, pokš bendruomeniai. Arba ką žiūrėjom, kokių yra kūrinių sukurta Lietuvoje ir va tuos lietuvius kvietėm. Tai buvo kviesta galbūt daugiau negu 20 gatvės menininkų, bet šiaip kas įdomu, kad iš kiekvieno buvo noras atvykti, sako, šiemet negaliu, turiu planų, bet jeigu darysit kitais metais, ką mes ir norėtumėm daryti, norėtumėm, kad Utena taptų tokio kaip gatvės menininkų susibūrimo vieta kiekvienais metais. Kad galėtų tai būti ant mažų sienų darbus, bet taip. Tokia susitikimo vieta, pasikalbėti apie darbus, numatomus projektus ir panašiai. Tai va, rašiau laiškus asmeniškai, kalbėjausi su kiekvienu asmeniškai, nors kaip minėjau pirmai, aš daugumos jų nepažįstu, pažįstu vieną žmogų. Tai tas vienas žmogus yra menininkas Timotiejus, pseudonimu Morfai, jis kūrė Kaune, kūrė Vilniuje, Vilniuje vienas matomiausių jo piešinių, tai Varnelio iliuzija Savanorių prospekte. Pakvietėm, tai aš kadangi pirmą kartą susipažinau su jais, tai visų vardų ir neatsimenu.
0: Taip.
2: Bet keletą. Morfai, Etaja, Staselė Jakunskytė, Martynas Auš, Karolis Dėžutė ir panašiai. Tai ir iš Kupiškio atvažiuos delegacija. Kas įdomu, toks artimesnis mažas miestelis, bet kuriame gatvės piešimo kultūra gyva, jie berods birželio mėnesį irgi rengia panašaus tipo renginį. Tai gal ir mes sudalyvausim. Tai atvažiuos kolegų iš Kupiškio, Vilniaus, Kauno. Iš Klaipėdos kolegos kol kas nevažiuoja.
0: Toloka pagalvoja. Kiek svarbus jūs tai šiame renginėje yra toks bendruomeniškumas tarp pačių kūrėjų. Jūs visada pokš puoselėjate tokį nuoširdų bendruomeniškumą visuose savo renginiuose. O čia kaip bus?
2: Galbūt perpasakosiu, kurie Artūro Širin ten etaja mintis. Mes su juo buvom prieš keletą savaičių jau susitikę Utenoje. Jis buvo atvažiavęs, pasivaikščiojom, apžiūrėjom sieną. Tai tas jo mintis buvo tokios, kad visai mums, gatvės menininkams, kurie gyvenam iš to meno, visai smagu susitikti ir pakalbėti apie darbus, nes realiai dirbam dažniausia vieni ir neturim bendradarbių, nežinom, kaip kolegams sekasi ir panašiai, ką kūrė, ką masto, ką galvoja, kur važiuos į ūsienį piešt, kurt kažką. Tai tokį turim labai tokią gražią intenciją suburt visus, pabūt kartu, pernakvot kartu, valgyt kartu, maudytis kartu ir piešt kartu. Tai čia, kas liečia gatvės menininko bendruomenę. O kita dar dalis šios sienos kūrimo, tai mes tą sieną turime paruošt. Paruošt tai reiškia dabar yra nušiūrusi siena. Mūsų planas iki atvažiuojant kūrėjams tą sieną nuspalvinti vieną spalvą. Tvarkingai. Ta spalva bus pilka, tai pakvietėm vaikus prisidėti prie to spalvinimo, kuris turėtų vykti trečiadienio vakare, galbūt ketvirtadienio vakare. Tai prie mūsų prisijungia vaikų dienos centras ESU, ateis su vaikais ir kartu spalvinsim sieną vieną spalvą. Tai tas bendruomenė čia renginys nėra tik apie gatvės menininkus, tai yra ir apie vaikus, apie uteniškius, nes visi uteniškiai kviečiami į renginį, pamatyti, kaip kuriami piešiniai, pabūt, pasikalbėt, kaip ir aš susipažinsiu su kitais gatvės menininkais. Galų gale ledų kartu suvalgyt, pasidžiaugt.
0: Na, daugeliui menininkų tai bus pirmas vizitas Utenoje. Ką tavo manimu jie išsiveš iš šio miesto?
2: Tikiuosi įsiveš gerą jausmą, kad čia buvo gera. Turbūt mums nepavyks aplankyti ten miesto labiausiai lankomų turistinių taškų. Taip mes pasivaikščiosim gatvėj, kartu nueisim į Rapolo erdvę, ten kursim eskizus, galvosim dalykus, šnekėsimės apie planus. Tai tiesiog noriu parodyti, kad šis miestas jūs įsileidžia ir jūs esat čia laukiami. Tai mūsų, va, kaip pokš bendruomenės tikslas, tai parodyt, kad ateikit, faina, kartu galim kurti miestą čia paprastai, lengvai, be jokių įtampų.
0: Taip, nes dabar tų įtampų tai ir taip pasaulyje pilna, tai geriau jau štai tokie dalykai bendruomeniški, kad įsiplėstų į gražius dalykus. Tai tavo manimu, ką toks renginys keičia miesto kultūrinėme gyvenime, nes jau pokšt iniciatyvomis pasipošė ir sienos, ką džiugina ir tikrai negėda pasirodyti mums ir nuvesti prie tų namų.
2: Kažkaip mes visą tą gatvės meno kūrybą norim pasakyti labai paprastą dalyką, kad kiekvienas iš mūsų galim kurti savo miestą. Taigi dėl to įtraukiam vaikus, parodom, kviečiam pažiūrėti, galbūt kažkam surezonuos ir tas žmogus pradės spalvint, kurt savo miestą, nešiukšlins jame ir turės va naujų sąlyčio taškų su miestu. Tai tikslas toks.
0: Tai ir siekis gal, kad Utena taptų labiau matoma gatvės meno žemėlapyje Lietuvoje, ar net plačiau?
2: Ir tai, bet visų pirma, kad Utenoj būtų gera gyventi uteniškiams. Tiesiog, kad būtų gražiau, geriau, o kai mum bus ten gražu čia, tai mes kviesim ir draugus į svečius. Tai taip. Tiesiog natūraliai.
0: Tai nors ir paminėjau, bet kaip į šią iniciatyvą reaguoja bendruomenės, institucijos, nes vis tiek, kai jau nedaug laiko lieka, tai kviečiate, kalbinate.
2: Labai draugiškai reaguoja. Netgi menininkų sutiko maitinti liūtas ir avelę. Vietiniai versliukai irgi nori prisijungti. Kavinukė Visis Kofė, vaišins kava, Turgaus ledainė legendinė, vaišins ledais. Tai visi su ko pašnekam, visi prisideda, vieni komunikacija, kiti gerų žodžių, kiti va, finansavimų, kaip Utenos savivaldybė. Pavyzdžiui, dažais prisidėjo firma Viva Color Lietuva. Mes jau nemažai kartų projektų esam darę, tai šį kartą sako, mes labai tikim, labai pasitikim ir labai gera su jumis dirb. Tai irgi labai džiaugiamės. Tai, o iš gyventojų, sakykim, pradėjom viešą komunikaciją apie renginuką, tai irgi, ei, gal galėtumėt ir ant mano sienos nupieš, gal galėtumėt Juventus užrašą užrašyti kažkur gražiai. Tai atrodo, nu, žmonės mato ir sakykim, kūryba mato ir savo artimoje aplinkoje. Tai va, pirmą pamatyk, po to gal jų vaikai, gal jie patys pradės kurt, o gal mūsų, nu, mūsų keliai susikirs ir mes padėsim kurt. Tai atrodo labai įsileidžia žmonės, labai, nu, gražu yra gražu.
0: Taip, tai jūs tai kokia tema figūruos, ar čia jūs apsitarsit su suvažiavę menininkai Rapolė, kaip tas vyks?
2: Mes čiut apsitarėm iš anksto. Uh-huh. Iš tiesų, nei vieno, kurie eskizo nematau, nes graffiti jam stiliaus į renginių toks ir tikslas, tai turi būti apie laisvę. Uh-huh. Bet mes turim vieną temą, ties kuria, kuri yra gan plati. Ta tema yra taip labai paprastai parinkta pagal vietą. Tai siena yra šalia turgaus, tai tema yra turgus, o turguje vyksta įvairiausių dalykų. Be to menininkams papasakojom čiučiut apie pačio smėlio kvartalo istoriją, kokie ten žmonės gyveno, kaip elgėsi ir panašiai, kad buvo ir bendrabučių, visokių dalykų buvo. Tai kad ta nepabėgti irgi nuo realybės, o tas kontekstas galbūt kartu su gyventojais pasijuokti iš to, kas buvo ir kas dabar yra. Tai tema, tai paprastai yra turgus, bet su galimybe pažiūrėti ją laisvai.
0: Taip. Kaip jūs tai šiandien Lietuvoje keičiasi požiūris į grafitį nuo vandalizmo iki meno formos?
2: Tas požiūris mano galvo yra dvejopas. Vieniems grafitį tagai yra menas, kitiems nėra, bet šiaip bendrai pažiūrėjus, tai didelio masto piešinių, muralų, jų daugėja ir žmonės jais džiaugiasi. Tai, man atrodo, yra vietos ir vienai sričiai auk tobulėt ir kitai tobulėt ir tie menininkai dažnas, kuris kadaise paišė grafitį, dabar paišo muralus. Tai skirtingi dalykai, bet aš manau, žmonėms bendrai vis labiau patinka, nes matau vis daugiau spalvinamų miestų.
0: Taip, tai ar tokie renginiai padeda legitimizuoti gatvės meną visuomenės akise?
2: Aš manau taip, jeigu taip trumpai paprastai.
0: Taip. Tai kuo skiriasi dar kartą, galbūt paaiškink jam ar džiam, kaip čia?
2: Džiam.
0: Džiam tipo renginys nuo kitų gatvės meno tokių projektų.
2: Muzikantai irgi turi terminą džeminimas, tai reiškia susirenkam visus instrumentais ir laisvai pagrojam toks improvizacinis grojimas. Tai čia grojam ne instrumentais, bet dažais, dažniausiai purškiamais.
0: Taip, tai kokias dar miesto erdves matot kaip potencialias ateities kūrybos vietas, gal ir vėl pamatysit kokį pokalbį gatvės?
2: Tai iš tiesų mums įdomu kiekviena tokia čiučiut apleista vieta. Čiučiut apleista, sakykim, miesto centre yra pastatų, kurių fasadai neblizga, bet jie priklauso privatiems žmonėm, tai irgi yra nu, ilgesnis kelias dėl susitarimo kažką sukurt gražaus. Mums gražu, nu, mums įdomu ir kitos sienos, tvorelės, maži statiniai, čia visiškai nepriklauso nuo statinio mastelio, tai mes kuriam, galim kurt kūrinius ant kiekvieno pastato, tik turim pajaustos vietos kontekstą. Tai mums iš principo įdomu pats miestas, judėjimas, gyventojai. Ir va čia šis kūrinys bus gimė iš to, kad atliepiam žmonių problemą. Tai jeigu išgirsime, matysime problemų apleistų pastatų, kurie žmonėm krenta į akis, galbūt pavyks prisidėti sprendžiant tą problemą. Taip?
0: Taip, ne, bet kur yra privatus, tai tikrai turit ir jūs daug įdėti pastangų, kaip Tomas pasakoja dėl Eugenijos Šimkūnaitės, Eugenija Šimkūnaitė keliavo nuo pastato prie pastato, nes kai kas nenorėjo įsileisti, bet dabar tai, manau, atrado savo vietas ir tikrai džiugina uteniškius ir miestos svečius. Tai kokia tada būtų jūsų svajonių tokia grafiti projekto versija Utenoje? Ar tiesiog įsiritulios bendraujant?
2: Tai svajonė nėra nukreipta į patį, nu, į pačią kūrinio ten estetinę, nu, kuo sudėtingesnis kūrinys, mes apie tai nesvajojam. Mes norim tiesiog parodyti, kad Utenoj galima kurt, tai padaryti nesunku, su savivaldybė sušnekėti įmanoma, savivaldybė net gali paremti iniciatyvas. Tai mes tai norim pasakyti, kad kiekvienas gali kurt ir gali susišnekėti su miesto valdžia.
0: Taip, tai ką dar laidos pabaigai, gal kam nors kas prisidėjo, ko dar nepaminėjai, padėkot norėtum jūs, tai ir pakviest, aišku, dar kartą aplankyti, pabendrauti su menininkais, taip.
2: Tai padėkas turbūt matot mūsų socialiniai paskyroj pokšt. Tai nuoširdžiai dėkojam ir visiem palaikantiem žodžių, darbais, ten nuo kavos iki dažų, instrumentų. Tai dėkoju visiems, taip. Ačiū. O į renginį susipažinti su gatvės menininkais, pamatyti, kaip kuriamas bendras kūrinys, pajaus grafiti džiam tipo renginio dvasę, kviečiame gegužės 23 dieną šalia Turgaus, Smėlio kvartale, ant garažų masyvo Žigulys, esančios sienos bus kuriamas kūrinys, tai kviečiam ateit, pamatyti gyvą procesą, pasikalbėti, pasilabinti.
0: Taip. Na ir ką, dėkojam jūs, tai ir gal nuo smalsų paklaus, ką pastaruoju metu dabar veiki, kur visiems pasipasakok.
2: Pastaruoju metu tai kviečiau menininkus atvažiuoti į Utenoje,
0: čia laisvalaikį. Taip, laisvalaikį.
2: Taip, ir dabar tikiuosi va per vieną šeštadienį susipažinsiu daugiau negu 15 žmonių.
0: Taip, tai toks ramus tikslas ir įrėjimas į tą minčių realizaciją kartu su pokštu. Taip.
2: Taip.
0: Na tai ką, dėkui jūs, tai kad atradai laiko pasipasakoti apie šį gražų renginį. Tai Utena ruošiasi tikrai spalvingam pokyčiui. Gegužės 23 dieną čia vyks pirmasis grafiti džiam tipo renginys, subursiantis daugiau nei 10 žinomų Lietuvos gatvės menininkų. Jie visi kartu kurs vieną bendrą sieną gyvai, čia ir dabar. Daugelį jų tai bus pirmas susitikimas su Utena. Ką tai reiškia miestui, kaip gimė ši idėja ir kokią žinutę neša gatvės menas. Apie visą tai kalbėjome šiandien su renginio vienu iš iniciatorių, Justu Ivanausku, tai sėkmės Justai darbuose ir manau, kad tikrai uteniškiai ateis labai smalsiai pabendrauti, pažiūrėti, padiskutuoti, galbūt taip. Tai tikrai pirmas toks nuostabus renginys ir labai kviečiame. Ir ačiū jūs tai.
2: Ačiū jums. Geros dienos visiems.
0: Geros dienos.
7: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
1: Čia?
0: Utenos. Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis samis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra pirmadienis, Liepos 27 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 5 Iskander MS-400 tipo raketas, valdomą raketą X-59 ir 104 dronus, kuriais Rusija nuo šeštadienio atakavo Ukrainą. Būtent Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Zelenskis sako, kad Putinas rengiasi platesnai mobilizacijai bei planuoja iš Šiaurės Korejos pasikviesti dar 30 tūkstančių Šiaurės Korejos karių. Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1440 karių. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 5 balistinės raketas ir 104 dronus. Charkive dronas smogė privačiam namui, žuvo žmogus, o 9 buvo sužeisti. Per Rusijos atakas Kijeve sužeisti 3 žmonės. Berlyne vykusiose LGBT plus eitinėse žuvo vienas žmogus, 29 buvo sužeisti. Kaimynė rėžėsi mikroautobusas. Policijos teigimu mašina įlėkė į didžiausią miestą Tergerteno parką ir trenkėsi į dalyvius. Per išpuolį taip pat peiliu buvo sužeisti 5 žmonės. Ir sekmadienį vakare pranešė, kad įtariamasis buvo nušautas policijos operacijos metu. Policija pranešė socialinėje platformoje, kad teisės saugos pareigūnams suradus įtariamais, šis juos puolė turėdamas rankose aštrų daiktą. Teigiama, kad policija nusikaltėlį rado Berlyno Spandau rajone, esančiuose sodų bendrijose. Pareigūnai iš specialių operacijos komandos jį nušovė ir sužeidė. Nors Berlyno ugniagesiai gelbėtojai vyrą dar bandė gaivinti, tačiau jis mirė įvykio vietoje nuo patirto sužeidimo. Reuters remdamasi nenurodytų Ukrainos pareigūnų praneša, kad Ukraina ir Jungtinės Amerikos valstijos aptarė pasiūlymą Rusijai nutraukti oro smūgius. Pasak agentūros šaltinių, Ukraina anksčiau kreipėsi į Rusijos vadovą Putiną su pasiūlymais dėl ugnies nutraukimo, tačiau jie buvo atmesti. Dabar kai kurie pareigūnai mano, kad spaudimas Rusijos ekonomikai, kurį dar labiau sustiprina Ukrainos dronų raketų smūgį, galėtų sušvelninti Putino poziciją. Nežinome, kiek šie pranešimai yra pateikimi ir iš kur jie atsirado, tai tik laikraščių pranešimai nieko daugiau, todėl šiuo metu juos komentuoti dar anksti. Rusijos žurnalistams sakė Rusijos prezidento atstovas Peskovas komentuodamas šią informaciją. Į Siriją atvykęs jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareikalavo tarptautinės paramos pilietinių karų nualintai šalį ir kritikavo Izraelio veiksmus Golano aukštumose. Tai ir kas vyksta Golano aukštumose regione yra visiškai nepriimtina, sakė į šeštanį spaudos konferenciją Damaske. Būtina visiškai gerbti Sirijos suverenumą, nepriklausomybę, vienybę ir teritorinį vientisumą, pabrėžė Guterresas. Norėčiau priminti tarptautiniai bendruomeniai, kad Golano aukštumos yra Sirijos teritorija, kalbėjo jungtinių tautų vadovas. Sirijos užsienio reikalų ministras bendroje spaudos konferencijoje reikalavo, kad Izraelis nedelsiant ir besąlygiškai pasitrauktų iš Golano aukštumų. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas pareiškė, kad bendraudamas su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu gali laikytis kitokios nuomonės ir visada kils Jungtinės karalystės interesus į pirmą vietą. Sekmanį paskelbtose penktadienį duoto interviu ištraukose Burhamas teigė, kad jo pirmasis pokalbis telefonu su Trumpu įvykęs praėjus vos kelioms valandoms, po to, kai pirmadienį Dauningo gatvėje jis pakeitė Keirą Starmerį. Akivaizdu, kad toliau plėtosime santykius, sakė Burhamas. Transliuotojų savo pirmame interviu žiniasklaidai nuo tada, kai perėmė valdžią Jungtinėje karalystėje. Pasaulis keičiasi, reikia reaguoti į įvykius jiems klostantis, teigė jis. Negaliu pasakyti, kad niekada nesilaikysiu kitokios nuomonės nei jis, kad man nereikės išsakyti kitokios idėjus, kuri yra teisinga Jungtinėje karalystėje. Ir aš tai darysiu, tvirtino premjeras. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti 3 objektai. Dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpinio kalno Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas sekmanį per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso įtraukto į sąrašą 2008 metais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 metų birželio 6-ąją įsilaipino sąjungininkų pajėgos pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Briuselio regiono

Briuselio mobilumo ministrė sakė, kad esminis argumentas – eismo saugumas. Kubos prezidentas Miguelis Diazas Kanelis sekmadienį pasmerkė Vašingtono spaudimo kampaniją prieš savo šalį pavadindamas ją genocidinę politiką ir apkaltino Jungtinės Amerikos valstijas siekį užgrobti salą. Be dešimtmečių trunkančio embargo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą savo komunistiniai kaimyniai pietuose, įvesdama faktinę naftos blokadą ir griežtas sankcijas. Būtent ši kampanija prasidėjo po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė sausį nuvertė Venezuelos prezidentą Nicolasą Maduro, svarbu Kubos komunistinės valstybės sąjungininką ir nuolatinį naftos tiekėją. Hormūzo sąsiauryje anot Irano žiniasklaidos sprogo tanklaivis. Jis nukrypo nuo nustatyto maršruto ir užplaukiant jūrinės minos, praneša kariuomeniai revoliuciniai gvardijai artimos naujienų agentūros. Tanklaivis esą prieš tai išjungė savo radarų sistemą. Daugiau detalių nepateikiama. Hormūzo sąsiauris vadinamas labai svarbi vaidmenį pasaulinėje prekyboje energijos ištekliais. Iranas reikalauja, kad prekybiniai laivai plauktų nustatytu maršrutu siekiant sąsiaurio kontrolės. Pasak Irano užsienio reikalų ministerijos, Irano ir Omano atstovai savaitgalį Teherane kalbėjusi dėl Hormūzo sąsiaurio. Tūkstančiai žmonių sekmadienį susibūrė į laikinus evakuacijos centrus Prancūzijoje ir Ispanijoje, kai dėl miškų gaisrų iš savo namų ir atostogų vietų buvo priversti pasitraukti daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Būtent Europoje siautėjantys miškų gaisrai privertė evakuotis daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių Prancūzijoje ir Ispanijoje. Prancūzijoje padėtis išlieka kritinė, pietvakariuose Žirondos ir Landes regionuose evakuota apie 250 tūkstančių žmonių, o liepsnos artėja prie Bordo. Ugniagesiai pripažįsta, kad gaisras dar nėra suvaldytas. Gesinimą apsunkina ekstremalių sąlygų, stiprus vėjas ir aukšta temperatūra, skatina liepsnų plitimą, o pas gaisras sukuria nenuspėjimus vėjo sūkurius. Ispanijoje evakuota daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių aplink Madridą ir Avilą. Dėl gaisro Valencijos regione žuvo vyras. Gaisrai naikina gyvenamosius namus ir sukėlė vieną didžiausių taikos metų civilių evakuaciją Prancūzijos istorijoje. Tuo tarpu pietvakarių Prancūzijoje jis esančio Bordo miesto meras sekmanį pranešė, kad institucijos šiuo metu neplanuoja evakuoti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukto miesto dėl siaučiančių miško gaisrų. Ugniagesiai stengiasi suvaldyti liepsnas artėjančias prie pasaulinio garso vindarystės regiono širdyje esančio Bordo, o pareigūnai jau evakavo tūkstančių žmonių iš netoliese esančių kaimų. Taifūnas Naulas sekmadienį rytą pietinėje Kinijos pakrantėje smogė sausumai, iki šiol smarkiausia audra šalies šiais metais žemyninę dalį pasiekė netoli Pinghai miesto Guangdongo provincijoje, maždaug 80 km į šiaurės rytus nuo finansų centro Hongkongo. Pranešama, kad vėjų stiprumas siekė iki 162 km per valandą. Rumunijos prezidentas sekmadienį apkaltino Rusiją, kai šios NATO narės kariuomenė numušė jau trečią droną per 3 dienas šalyje besiribojančioje su Ukraina. Nuo tada, kai Rusija 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą, Rumunija dažnai fiksuojami dronų įsiveržimai, tačiau iki penktadienio nei vienas jų nebuvo numuštas. Sekmadienį Rumunijos naikintuvai F-16 numušė droną virš Juodosios jūros praėjus 5 minutėms po to, kai šis pažeidė šalies oro erdvę. Socialinėme tinkle pranešė gynybos ministerija. Na ir pabaigai, buvusio ultradešiniojo Brazilijos prezidento Džairo Bolsonaro sūnus Flavijo Bolsonaras oficialiai paskelbtas kandidatus spalį vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Senatorių šeštanį jo dešiniosios liberalų partijos suvažiavime San Paule paskirtas kandidatu mesti iššūkį kairiųjų pažiūrų dabartiniam šalies vadovui Luizy Inako Lula de Silvia. Galbūt aš esu ramesnis, labiau besišypsantis, santūresnis ir nuosaikesnis, tačiau čia teka Bolsonaro kraujas, sakė 45 metų. Politikas kelis kartus suduodamas savo per alkūnės linkį. Jis įspėjo, kad jei bus perrinktas, Lula de Silvia Brazilijai gali pasukti diktatūros kryptimi. Kalėjime sėdintis Džairo Bolsonaro partijos suvažiavime dalyvavo tik rodant dirbtinio intelekto sugeneruotą vaizdo įrašą. Brazilijos teisėsauga buvusiam prezidentui uždraudė viešus pasisakymus. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis smarkus, galima ir kruša. Vėjas pietinių krypčių pereinantys į vakarinių 8-13 metrų per sekundę. Perkūnijos metu gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.

0: antradienio naktį vietomis diena daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę. Naktį pajūrė dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, o dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį kai kur trumpai palis, vėjas vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos, o dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandieną Liepos 27 diena pirmadienį, saulė teka 5:18, leisis 21:32, dienos ilgumas 16:14. Varduvę švenčia Natalija, Pantelonas, Žintautas, Valia ir Sergijus. Sveikiname varduvininkus, radio klausytojams linkime darbingos ir puikios savaitės pradžios. Geros nuotaikos jums. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03899191. 351. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
2: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
12: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą, per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelbta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbi amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą. 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimtas Šnekas, prie mikrofono Dovydas ir šiandien kalbinu Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą Umbertą Masį. Sveikas, Umbertą.
13: Labas, Dovydai.
3: Noriu tavęs paklausti, kaip pats atsiradai visuomeninėje veikloje, nes visuomeninėje veikloje tu jau esi kiek laiko?
13: Apie 10 metų, manau, būtų galima sakyti.
3: Tai kaip atsiradai?
13: Tai... Sakyčiau, galbūt visai netyčia. Atsidūriau, pradėjau domėtis labiau, ką būtų galima veikti už klasės ribų, už po pamokų, bet didžiai dalimi turbūt aš, sakyčiau, didžiausią įtaką padarė mano aplinka bendraja prasme, bet ir mokytojai, ypatingai istorijos mokytojas, kuris ir parekomendavo vienu metu išbandyti galimybes jaunųjų politologų mokykloje Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto korporacijos Republika organizuojamoje programoje, kurioje moksleiviai kviečiami išsibandyti studijas, pasižiūrėti kaip paskaitos, tai organizuoja visai gražią programą ir įdomią. Ir ten susipažinau su žmonėmis, kurie dalyvauja jaunimo nevyriausybinės organizacijose. Buvo pirmas toks susidūrimas su jaunimu aktyviu ir dalyvaujančių organizacijų veiklose. Iki to laiko buvau mažiau gal kiek susidomėjęs ar girdėjęs apie organizacijas ir na, nuo tada viskas kaip ir rutuliojosi iki šių dienų, įsitraukiau ir kol kas dar neatsitraukiau.
3: Studijavai politikos mokslus, o dabar studijuoji klasikinės studijas filologijos fakultete. Kodėl toks posūkis?
13: Tai tikriausiai įdomiausias dalykas, kas nutiko be studijuojant politikos mokslų institute, tai iš tikrųjų na, susidomėjimas galbūt labiau politinė filosofija ar bendrai filosofija. Ir ilgainiui baiginėjant studijas, aš įstojau galvodamas daugiausiai ir besidomėdamas tarptautiniais reikalais ir jaunimo organizacijose. Mano pareigybės dažniausiai susijusios buvo ir yra su organizacijos atstovavimu tarptautinėje erdvėje. Bet po to ilgainiui pradėjau mąstyti apie, na, ką aš po bakalauro bandysiu studijuoti ir veikti. Ir galų gale viena iš opcijų atsirado klasikinės studijos. Ir na, nusprendžiau, kad galbūt noriu mesti savo iššūkį, išbandyti save kitokioje erdvėje negu politikos mokslai. Ir galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi. Nebejoju, kad būčiau džiaugęsis ir alternatyvioje visatoje, kurioje aš būčiau pasirinkęs tęsti magistro studijas tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, jeigu būtų pavykę įstoti. Bet dabar įstojau ir stojau į filologijos fakultetą, klasikinių studijų programą. Tai labai džiaugiuosi, nes tikrai atliepė lūkesčius turėtus ir tikrai leido labiau pažinti ir gilinti na, tokio antikinės filosofijos būtent žinias. Ir manau, kad pagrindinis gal argumentas buvo toks, kad norėjosi šiai dienai dar neįgylį vienos disciplinos, gal keliauti, kas magistro šiaip ir būtų gal esmė, bet dar pagilinti ir įploti savo žinias, kad vis dėlto, aš sakyčiau, na, filosofijos viskas prasideda iš esmės, bet koks mąstymas, bet koks veiksmas prasideda pirmiau nuo apmąstymo, kaip tą darysi. Ir šitos studijos labai, labai nebloga sustiprinimą prideda prie to pamato, kurį pavyko per bakalauro studijas na, pakloti.
3: Tau 26, ar ne?
13: Tikrai taip.
3: Oficialiu jaunuoliu dar būsi kelis metus. Ką po to veiksi? Ar liksi jaunimo politikoje, ar eisi kažkur tolyn?
13: Labai įdomus klausimas. Jaučiu jau vis tiek jauni žmonės Lietuvoje pagal įstatymą laikomi nuo 11 iki 29 metų ir liko ne tiek ir daug, tiesą pasakius. Tai buvau 25 metų spalį perrinktas antrai kadencijai eiti savo pareigas Lietuvos organizacijų taryboje ir manau, kad jau 27 metų rudenį, na, čia yra numatyta kadencijos pabaiga. Manau, kad čia ir baigsis jaunimo politikos kelias tikrai, nes jau bus lygiai 10 metų nuo paprasto nario Vilniaus jaunimo organizacijoje vienoje. Aš vilnietis esu ir iki pat na, pabaigos racionalios baigties proceso. Na, po to žiūrėsime. Kažkaip labai šiuo metu nespartinu, nemastau. Ir dar kol kas labai mėgaujuosi procesu ir darbu su jaunais žmonėmis, jaunimo organizacijose, atstovaujant jaunimo organizacijas ir jauniems žmonėms ir be abejo veikla su komanda.
3: Kaip minėjau, esi Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas. Kas iš vis yra LIOTAS?
13: LIOTAS yra didžiausia skėtinė nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje. vienijanti 57 jaunimo organizacijas po savo skėčiu. Turime įvairias organizacijas kaip Lietuvos moksleivių sąjunga, politiškas organizacijas nuo socialdemokratinio jaunimo sąjungos, jaunųjų konservatorių lygos, Vilniaus liberalaus jaunimo organizacijos, Lietuvos atsiprašau, liberalaus jaunimo organizacijos ir jaunųjų demokratų sąjungos. Ateitininkų federacija katalikiška 100-metę organizaciją ir studentiškų organizacijų turime. Tai tikrai labai platus diapazonas jaunimo organizacijų, be abejo ir skautai Lietuvos skautija yra mūsų tarpe. Ir ką mes veikiame, tai iš tiesų bandome kurti bendrą platformą jaunimo organizacijoms, įvairioms jaunimo organizacijoms, kalbėtis tarpusavyje. Vienytis, turėti vieną bendrą balsą ir stiprėti kartu. Tai Lietuvos jaunimo organizacija buvo įkurta 92 metais ir iki šiol gyvuoja. Ir pagrindinės kryptis šiai dienai yra trys. Tai yra vienyti jaunimo organizacijas, čia jeigu žiūrėsime į veiklą su organizacijomis, atstovauti joms ir konsultuoti joms aktualiais klausimais. Na, o be abejonės. Pagrindinis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, sakykime, veikimo vektorius šiai dieną ir kryptis yra jaunų žmonių įgalinimas. Tai yra įgalinimas ar jų pačių įsigalinimas veikti savivaldybėse, nacionaliniu mastu ir galų gale, kaip ir pats jaunimo politikos, tikslas pagal įstatymą padėti jaunam žmogui įsilieti į visuomenės gyvenimą. Tai labiausiai dabar darbuojamės ir kalbame apie jaunimo dalyvavimą, pilietiškumą ir na, jauno žmogaus teisės ir galimybės.
3: Nežinau, ar galima taip sakyti, bet man bent jau iš šalies tu esi kaip vienas pagrindinių jaunimo balsų Lietuvoje. Ar lengva nešti tą atsakomybę?
13: Dėkui už labai stiprų įvertinimą ar didelį atsakomybę išreikštą mintyje paties Dovydai. Yra vienokia ar kitokia forma, manau, bet kas įsitraukia ir dalyvauja, neša tą atsakomybę ant savo pečių. Pagalvoji kartais turbūt, kad yra daug organizacijų ir ypač dar ne tik jaunų žmonių, kurie dalyvauja organizacijose, na, kuriems veikla arba neveikla organizacijų daro tiesioginę įtaką kasdienybėje. Ir aš nuoširdžiai manau, kad na, toks dalykas ar toks veikimas yra tam tikra atsakomybė. Sakyčiau, man asmeniškai jinai yra didelė. Aš jaučiu didelę prasmę šitame veikime ir natūralu, kad mastai ne tik apie save veikiantį ar dirbantį, bet galų gale apie na, pagrindinį faktorių visoje, sakykime, jaunimo organizacijų veikime, tai yra pagrindinį aspektą, tai yra kaip jaunas žmogus jaučiasi šiandieną. Ir natūralu, kad ne tik aš, bet kartu ir su komanda, kuri iš tikrųjų padeda gal tą svorį atsakomybės palengvinti ar nešti kartu, manau, kad tai kitaip negaliu pasakyti, jaučiasi atsakomybę, bet be galo prasmingas dalykas yra. Kartais būna sunkiau, kartais būna lengviau, bet vis tiek žinome kartu su kolegomis, dėl ko tą darome, kaip tą darome ir kad bet koks iššūkis ar bet koks sunkumas, na, jisai nėra pernelyg sudėtingas vardan jaunų žmonių įgalinimo ir įtraukimo.
3: Jau šiek tiek užsiminėjai, bet dar kartą noriu paklausti, kas yra ir ar svarbu yra Lietuvos jaunimo politika šiandien?
13: Tai Lietuvos jaunimo politika bendrai yra priemonių rinkinys, kuris yra orientuotas į jaunus žmonės. Dažnu atveju tai reiškiasi per jaunimo dalyvavimo sistemą, tai yra per jaunimo organizacijas arba per darbą su jaunimu, kuris vykdomas yra įvairiais skirtingais principais. Yra mobilus darbas su jaunimu, atviras darbas su jaunimu, atsiranda darbas su jaunimu mokykloje, darbas su jaunimu gatvėje, praktinių įgūdžių ugdymas. Tai tikrai labai daug skirtingų priemonių yra skirtų padėti jauniems žmonėms. Kodėl tai yra svarbu? Aš manau dėl to, nes Aš vertinu jaunimo politiką ar bet kokias politinės priemonės sprendimus skirtus bet kokios visuomenės grupės įgalinimui ar pagalbai jiems kaip būtinybę tam tikrą. Nes piliečiai, kiekvienas iš mūsų, mes ateiname į pasaulį, į gyvenimą su tam tikromis aplinkybėmis aplinkui mus. Tai yra šeima, mūsų artimieji ir po to jau daug skirtingų dalykų nebepriklauso tik nuo šeimos. Priklauso ir nuo sistemų, nuo priemonių, nuo infrastruktūrų, kurios yra sukurtos arba nesukurtos. Tai kai mes kalbame apie jaunimo organizacijas ar jaunimo dalyvavimą, tai mano asmeninė nuomonė būtent patys jauni žmonės gebėdami ir bandydami kalbėtis su kitais jaunais žmonėmis, padėti ieškoti jiems aktualių sprendimų ar klausimų ar parodymo paprasčiausiai, kad yra ne tik žmonių, kuriems rūpi tu ir tavo problemos, nes kartais gali atrodyti, kad niekam neaktualu, ką jaunas žmogus jaučia, nes kartais sunku yra jaunam žmogui, ypač paauglystai, natūralu gauti paramos arba bet kokiu kitu amžiumi kartais gali atrodyti sudėtinga, bet kai yra žmonių, kaip ir minėjau, o juo labiau jaunų žmonių, kurie sako, aš žinau, ką tu jauti, aš žinau, kokios galbūt yra problemos ir aš manau, kad aš per savo veikimą galiu gauti tavo pasitikėjimą ir mes kartu tada galime veikti drauge, tai ir spręsti problemas. Man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas. Tai yra įkvėpimas ir įgalinimas kitų jaunų žmonių spręsti iššūkius, kurie vieną dieną gali būti tų, kuriems mes padedam, o kitą dieną tie, kuriems mes padedam ir kuriuos mes įtraukiame, yra įkvėpti, išmokę ir bus linkę labiau padėti dar kitiems, kurių galbūt mes patys nepasieksime. Ir ypatingai svarbu, manau šios dalykus įvertinti ir matyti.
3: O tavo požiūriu, ar Lietuvos politikams jaunimo politika yra svarbu?
13: Labai geras klausimas. Kaip kam? Aš manau, kad kartais norėtųsi dėmesingesnio ir gilesnio matymo tų problemų ar tų iššūkių, nes jaunimo politika savo esme ir apibrėžime yra labai ir tarsi aiški, bet tuo pat metu jinai yra be galo plati, nes jaunas žmogus be to aspekto ir faktoriaus, kurį mes jau aptarėm, tai yra amžius, jis taip pat yra ir pilietis arba pilietė. Ir jau kiekvienas pilietis, mes žinom, kad yra be galo daug viešos politikos ryčių, su kuriomis jis arba jis susiduria, tas pilietis arba pilietė. Ir man atrodo, kad va čia atsiranda didysis iššūkis, kai nepakanka mąstyti tik vieno sprendimo ar vieno klausimo rėmuose. Yra daug daugiau kompleksiškumo, negu gali pasirodyti, nes pavyzdžiui, kai mes kalbame apie priklausomybės, na, į to prevenciją įeina labai daug dalykų. Tai yra ir bendruomenės įsitraukimas, ir tėvų dalyvavimas savo vaikų globotinių atžalų gyvenime, ir tas pats užimtumas. Ir čia mes kalbame ne tik apie socialinės politikos sritį, bet atsiranda ir švietimo klausimai, jeigu jaunam žmogui reikia nuvykti iš taško A į tašką B žiedinėje savivaldybėje, pavyzdžiui, arba kur yra vienas konkretus centras rajono, bet gyvenama yra aplinkui jį, tai dažnu atveju autobusai išvažiuoja ir nebevažiuoja apie 5, kiek man tenka pastebėti arba girdėti, arba juo labiau apie gyvenimą mokykloje. Tai yra kur kas daugiau negu vienas tik tais vienas rytis. Ir kartais, ir man atrodo, kad kartais pametamas yra tas kelių skirtingų lygmenų matymas. Tai sakyčiau, kad nors palaipsniui gal ir atsiras didesnis susidomėjimas, ir rūpestis klausimais, kurie galėtų padėti spręsti greičiau problemas jauniems žmonėms kylančias. Sakyčiau, kad kartais galbūt dar to dėmesio trūksta, bet galiu pasidžiaugti, kad visuomet dėmesingai bandoma yra išklausyti, kai mes ateiname su pasiūlymais, su idėjomis, bet tobulumui tikrai ribų nėra. Manau, kad kuo daugiau kalbėsime ir kuo daugiau girdėsime vieni kitus, tuo bus geriau.
3: Pakalbėkime apie iniciatyvą Vote 16. Kur ji yra dabar? Kaip vyksta procesas?
13: Procesas šiai dienai, aš galiu pasakyti taip, yra vykstantis. Dabar pavasario sesijoje tikėtina turėtų prasidėti svarstymas šio teisės akto. Ir kadangi yra čia konstitucijos pataisa, tai po svarstymo lauks ir seks du įstatymo priėmimo, na, tos du balsavimai ar dvi promulgavimas vadinamasis. Tai yra pirmas antras balsavimas negali įvykti negreičiau negu po trijų mėnesių turi praeiti trys mėnesiai po balsavimo. Bet dar pirmiausia reikia pamatyti, kaip svarstymo dalis pasiseks. Šiai dienai aš manau, kad atsižvelgus ir į tai, kad 38 savivaldybių jaunimo reikalų tarybos iš 60 išreiškusios palaikymą buvo, ministrė pirmininkė išreiškė palaikymą šiai iniciatyvai ir nebuvo, ir kad neatsitraukė nuo tos idėjos, mes ir toliau palaikome ryšį su sprendimų priėmėjais, skirtingų politinių jėgų. Ir viliamės, kad tikrai pavyks vieno per kitu atveju prieiti prie balsavimo ir šios iniciatyvos įgyvendinimo. Tai tiesą pasakius, dar yra vienas svarbus faktorius, tai 27 metais pagal oficialios statistikos portalą, jeigu paskaičiuosime šios dienos 15-mečius ir 16-mečius, tai yra būtent ta demografija, kuriai būtų aktualus šitas klausimas, čia yra apie 2% rinkėjų visoje Lietuvoje. Didžiojo dalyje savivaldybių šitas procentas įtakos rinkimams nebūtinai turėtų. Kai kur gal ir turėtų. Bet didžioji daly diapazonas ir atotrūkis būna kur kas didesnis rinkiminė prasme. Tai man atrodo, kad mes jau savo bylą ir argumentus tikrai esame išdėlioję ir pristatę. Ypač juo labiau, kai mes sulyginame, tiesą sakant, tas pareigas ir atsakomybės, kurias mes duodame 16-mečiams. Ne tik būti ne tik galėti priimti sprendimus gydymo įstaigojose savarankiškai, ne tik galėti vairuoti tam tikros transporto priemonės išsilaikius leidimus ir teisės ar egzaminus atitinkamus nuo to, kad ir galima dirbti daugiau negu 14 metų iki to, kad mokslas Lietuvos Respublikoje pagal konstituciją yra privalomas iki 16 metų. Ir man atrodo, kad esmingiausias dalykas šios iniciatyvos yra, kad mes norim du dalykus pristatyti iš esmės ar pakeisti. Viena, tai jauni žmonės savivaldybėje šiai dienai be rekomendacinių struktūrų dalyvavimo jose nelabai būtinai gali daryti tokią įtaką, kokios reikėtų, nes vis dėlto rinkimai lemia sudėtis ir politinės programas, kurios bus įgyvendinamos po savivaldybių tarybų ir mero rinkimų. Vadinasi, kad jaunų žmonių, kol jie dar yra savivaldybėje įtraukimas, dėl ko va, čia mes ir sakome šitą argumentą, nes sulaukus 18-19 metų, nemaža dalis jaunų žmonių išvyksta iš gimtojo krašto. Ir kai tu esi tarp studijų, kai tu ieškaisi būsto, kai tu sprendi kitas įvairias problemas, jeigu tu atvažiuoji į Vilnių, Kauną, tu galbūt nori ir turi dirbti, nes čia dar yra kita problema bendrai dėl perkamosios galios, ar kad studentai labai didesniu mastu, kur kas didesniu mastu dirba šiais laikais negu anksčiau, šiomis dienomis. Ir balsavimas savivaldoj, kurioj tu nebesi vietinis tai dienai, kol tu studijuoji, tai manau, kad atitolina dar labiau ir galutinai piliečius savivaldybių nuo būtent vietos gyvenimos, kur nuo savo krašto, nuo gimtinės. Ir galop, trečiasis dalykas, sakiau du, bet atsirado ir prisiminiau trečiąjį, tai apie pilietiškumo patį ugdymą. Tai tyrimai rodo, kad balsavimas, kuo anksčiau pradėtas, tuo tas įprotis greičiau išsivysto ir atsiranda. Ir mūsų manimo, jeigu kalbame apie tai, kad pilietiškumo ugdymo pamokos galėtų būti keičiamos, yra sprendimų priėmėjų, kurie vis laikosi tos minties, tai yra suprantama mintis, bet nuo 2017 metų rudens, kai aš įsitraukiu, pilietiškumo ugdymas buvo keliama tema, apie tai kalbama, programa yra nebloga, bet niekas nepasikeitė smarkiai iš esmės dalyvavimo prasme. Tai reikia ieškoti ir kitų priemonių. O ypač tai, kad savivaldos politika yra ta politika, kuri didžiausia įtaka turi kasdienybėje mūsų visų.
3: Šiek tiek jau užsiminėjai, bet gal gali prasiplėsti apie pilietiškumo ugdymo pamokų kokybę mokyklose.
13: Iš tikrųjų, čia svarbus yra keli momentai, kuriuos norėtųsi užakcentuoti. Yra atvejų ir tikrai jie nėra pagrindiniai, tam tikra prasme, kad jauni žmonės, pradėsiu gal iš kitos pusės. Esu apvažiavęs su kolegomis jau daugiau negu pusę Lietuvos ir bendravęs su jauni žmonėmis iš visos Lietuvos. Vienu ar kitu atveju, ar jie atvyksta, ar mes nuvažiuojame, ir ką teko pastebėti, kad atsikartoja kartais situacija, kad pilietiškumo ugdymo pamokos nebūtinai yra skirtos tam, kam turėtų būti skirtos. Ir problema yra ne programoje, problema, ir aš nekaltinu čia tikrai niekieno, kas yra įsitraukęs šioje, na, bendrai situacijoje ar problemoje trūksta bendradarbiavimo, nuoširdžiai to manau, tarp jaunimo organizacijų, mokytojų, kad na, galėtume užtikrinti geresnę kokybę ir praktiškesnę veiklą jauniems žmonėms. Nes kas nutinka, dažnu atveju, tai būna arba labai sausas mokslas ar užsiėmimas dėl konstitucijos nagrinėjimo ir skaitimo iki to, kad yra tiesiog papildoma istorijos pamoka. Ir pilietiškumas yra truputį kitoks momentas. Ypač problematiška yra tai, kad nors yra programoje pažymėta, kad reikia kalbėti apie savivaldą niekas nekalba. Tai po to neturėtų būti nuostabu, manau, kad į rinkimus savivaldos nebūtinai ateina tiek daug žmonių, kiek galėtų ateiti. Arba kad kyla klausimų, a tai ką ten savivalda, ten tik ūkiniai klausimai, bet taip nėra. Nėra tik ūkiniai klausimai, nes nuoširdžiai manau, kad ir vertybės, idėjos, po kuo tiki piliečiai, yra svarbios savivaldos gyvenime. Na, mes galim pasižiūrėti Vilniuje, tai kas yra svarbu ir gera, aš manau, palaikymas Ukrainai, kad vėliava Europos aikštėje stovinti, čia nebe ūkinis tik tais klausimas. Čia yra deklaravimas to, ko mes laikomės, kokiu mes įsitikinimu esame. Ir mūsų siūlymai būtų labai paprasti, tiesą sakant, ką būtų galima daryti. Tai leiskime jaunimo organizacijoms dažniau ateiti tas pilietiškumo ugdymo pamokas, veikti kartu su mokytojais ir mokiniais, nes tai yra nauda visiems. Ir įsitraukimas į jaunimo organizacijas nebūtinai toks platus yra, nes kaip ir aš jaunimo organizacijų nemačiau beveik savo mokykloje. Gal vieną ar kitą. Bet to nepakanka, kad aš sakyčiau, ai, čia yra visas kitas pasaulis tenais, kur yra veiklos, kur yra bendruomenių, ko šiaip šiais laikais trūksta. Ir pakankamai labai trūksta. Mano akimis, nu, ne tik, kad pakankamai labai, bet tikrai trūksta. Kad jauni žmonės rastų tam tikrų atskaitos taškų ar paramos savo kasdienybėje. Tai problemos yra, sakyčiau, kaip yra žiūrima į pilietiškumo ugdymo pamokas, ir kaip jos yra įgyvendinamos praktinėme lygmenyje. Nes pilietiškumas nėra tik tai ir neturėtų būti, tuo pat metu aš esu ir kritiškas požiūrį, kad viską išgelbėtų pilietiškumo ugdymo pamokas. Nebūtinai. Yra čia viena pamoka per savaitę regis 9-10 klasių rėžyje, o 11-12, o 5-8. Tai yra tos integracijos vienokios ar kitokios, bet tam, kad mes keistume patį judėjimo greitį, sakyčiau, čia yra poreikius stiprinimo įkalbėjimui su tarp, kaip ir minėjau pradžioje, jaunimo organizacijų, mokyklų, mokytojų, nes jaunimo organizacijos turi priemonės ir būdus, kaip įdomiai vesti užsiėmimus.
3: Visoje Lietuvoje vis dar kyla buitinė problema dėl bazinių higienos priemonių mokyklose, tualetinio popieriaus ir menstruacinių priemonių. Lijotas, ar ne, užsiema šią veiklą, šią diskusiją. Ar matosi koks nors progresas?
13: Taip matosi, aš galiu pasakyti ir džiaugiuosi ir pačių mokyklų ar bendruomenių sprendimais ir šito klausimo kelimu nuo Kuršėnų rajono Pavenčių daugiafunkcijo centro iki Rokiškio rajono Kamajuose yra mokykla, kur buvo tai įgyvendinta Elektrėnai, Panevėžyje, yra šitos iniciatyvos ir mes buvome susitikę su Lietuvos Respublikos Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Orinta Leipute. Ir iškėlėme irgi šitą klausimą ir ilgainiui mes jau pamatėm viešoje erdvėje, kad yra sveikatos apsaugos ministerijos ketinimas įtraukti į higienos normų sąrašą, kad turėtų būti šitie dalykai mokyklose. Žinau, kad daug kas iš skirtingų perspektyvų prisidėjo prie to, buvo tikrai ir Seimo narių skirtingų raštas atskiras berods iš Demokratų sąjungos vardar Lietuvos kreipimasis ir konferencija dar buvo, kurioje tikrai dalyvavo iš tikrųjų ne viena ir ne dvi jaunimo organizacijos. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad na, vat, būtent konferencija pačios Agnės Jekavičiūtės Miliauskinės buvo organizuota. Tai iš tikrųjų daug skirtingų žmonių palaiko šitą idėją ir kalbantis su politinių partijų lyderiais, su beveik visais parlamentinių frakcijų lyderiais esame bendravę, tai palaikymas yra ir mačiau, ir tai yra svarbu ir džiugu. Kad net ir turint skirtingus labai galbūt požiūrius į kai kuriuos dalykus, nebūtinai su visko sutariant tarpusavyje, galima rasti bendrų sąlyčio taškų. Tai čia vienas iš jų ir tikiuosi, kad galėsime toliau prisidėti prie praktinių sprendimų, kurie pagelbėtų jauniems žmonėms kasdienybėje. Nes tada, kai tu matai pokytį aplinkui save ir matai, kad kažkas veikia dėl tavęs, manau, kad labiau pasitiki organizacijomis, žmonių sambūriais ir kad galbūt yra kas nors, kam tu rūpi ir kam tavo problemas rūpi ir kas gali išspręsti tavo problemas iš tikrųjų.
3: Jau sakėjai, kad keliauji po visą Lietuvą, sakėjai pusę Lietuvos aplankėjai. Ar matai tas dvi Lietuvas, apie kurias yra kai kurie politikai ir žmonės kalba?
13: Aš asmeniškai su tos minties, kad nėra to, nes kur be nuvažiuosi, piliečiai turi įvairias nuomonės. Ir tai yra normalu ir įprasta. Kai mes nuvažiuojame fiziškai bendrauti ir dirbti su žmonėmis, bendrai kiekvienas iš mūsų, mes greuname tą įsivaizduojamą barjerą, kuris yra, mano galva, sintetinis, jis yra netikras. Nes mes galbūt turime tą didelį pasiskirstimą, jeigu žiūrėsime iš socialinių medijų prizmės, natūralu, kad jos aštrina jau esamas galbūt skirtis ir pasidalinimus, bet aš žinau, kad visoje Lietuvoje yra žmonių, kuriems, na, kurie nori, kad būtų geriau, trumpai tariant ir paprastai kalbant. Ir manau, kad būtent tas kalbėjimas su įvairiais žmonėmis, įvairiais jaunais žmonėmis konkrečiai, na, yra priešnuodis bet kokiai skirčiai. Ir aš manau, kad yra natūralu, kad visuomenėje mes neturime tokio vienalytiškumo vienais ar kitais klausimais. Būtų keista, jeigu mes visi sutartume 100% dėl kiekvieno dalyko. Man atrodo, tai labai būtų keista ir toksiška truputį. Tai gebėjimas tik kalbėtis ir išreikštuos nesutarimus yra, kur mums galbūt dar reikia padirbėti kur kas geriau. Nes tikrai bendraujant, aš matau šaunius jaunų žmonės, nesvarbu, kokioje savivaldybėje aš nuvažiuoju. Ir aplinkui žmonės, kurie dirba su jaunais žmonėmis, aš lygiai taip pat matau šaunius žmonės. Ir natūralu, kad vienur ar kitur tų žmonių požiūrių, vėlgi, kaip ir sakiau, gali būti įvairių. Bet mano patyrimas yra tas, kad yra daugiau įsikalbama ta skirtis negu reali. Ir kuo mes daugiau kalbėsime, kuo mes daugiau važiuosime, tuo labiau pamatysime, kad ta Lietuva ir turi būti yra skirtinga, bet gerbinti vienas kito orumą.
3: Ir paskutinis mano klausimas, galbūt sunkus, gal lengvas, kodėl ši diena gera?
13: Ši diena gera, nes labai daug gerų klausimų išgirdome iš Dovido, tai manau, kad labai labai vertai pasukti galvą ir šiaip saulė šviečia pro langą, tai tas yra smagu, bent dabar, kur aš esu, ir manau, kad kiekviena diena yra gera tiek, kiek mes norime, kad ji būtų gera, aplinkybės gali būti įvairios, bet veikdami, kas patinka, jeigu yra laiko, pabendraudami, paskambindami žmogui, kuris rūpi, kam galime dar paskambinti, tai man atrodo, dėl to šita diena yra gera.
3: Ačiū tau, Umberto, už skirtą laiką.
13: Ačiū tau, Dovidai.
3: Ačiū klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo Rimto Šnekos, prie mikrofono Dovidas. Šiandien kalbinau Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentą Umberto Masi. Ačiū, iki.
7: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Vengrijos nacionalinė augalų apsaugos tarnyba patvirtino pirmą Europos Sąjungoje smaragdinio uosevabalio aptikimo atvejį. Stebėsinos metu kenkėjas aptiktas Bereksurani vietovėje rytų Vengrijoje vos už kelių kilometrų nuo Ukrainos sienos. Tai pirmasis oficialiai patvirtintas šio pavojingo kenkėjo aptikimas Europos Sąjungoje. Todėl radinys vertinamas kaip reikšmingas signalas visoms valstybės narėms. Derlingesnis dirvožemis prasideda nuo tinkamojo rūgštingumo, siekdama paskatinti ūkininkus gerinti žemės našumą, žemės ūkio ministerija parengė visiškai naują paramos tvarką. Šiemet tam suplanuota skirti 900 tūkstančių eurų, šios lėšos turi padėti valstybės mastu spręsti dirvožemių, kurių pH rodiklis yra 5,5 arba mažesnis problema. Prognozuojama, kad 2026 metais pavyks nukalti kinti apie 18 tūkstančių hektarų žemės ūkio naudmenų. Europos maisto saugos tarnyba bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė apie daugelį Europos valstybių nustatytą salmoneliozės protrūkį siejamą su liucernos daigais. Nuo šių metų pradžios iki gegužės pabaigos užregistruoti 109 patvirtinti susirgimo atvejai 11 Europos valstybių. Dėl ligos 18 žmonių buvo hospitalizuoti tarp užregistruotų atvejų Suomijoje pranešė apie vieną mirtį, o šalies institucijos taip pat nurodo dar vieną tikėtiną su protrūkiu susijusią mirtį. Tyrimo duomenimis pagrindinis infekcijos šaltinis liucernos daigai išauginti iš užterštų sėklų. Atsekamumo tyrimai rodo, kad su protrūkiu siejamos sėklos buvo importuotos į Europą ir vėliau plačiai paskirstytos įvairioms daigų gamybos įmonėms. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį, kad daigai yra viena jautriausių maisto produktų grupių, nors daigai laikomis sveikos mitybos produktu, jų gamyba susijusi su padidėjusia mikrobiologinė rizika. Vasarą organizmas reikalauja gerokai daugiau skysčių, karštis, aktyvesnis laisvalkis ar fizinis krūvis lemia spartesnį jų netiekimą. Stokodamas skysčių, kūnas dažniausiai siunčia aiškius signalus, kurių jokių būdų negalima ignoruoti. Organizmui netenkant skysčių, pirmiausia pasireiškia burno žyvimas ir troškulys, gali atsirasti galvos skausmas, bendras silpnumas ar raudos sausumas. Atkreipiamas dėmesys, kartais apie skysčių trūkumą signalizuoja ir be aiškios priežasties jaučiamas nuovargis. Šie požymiai rodo, kad organizme skysčių kiekis jau yra sumažėjęs. Vandens vartojimas yra būtinas tam, kad organizmas galėtų palaikyti normalią kūno temperatūrą. Užtikrintų tinkamą kraujotaką, virškinamo trakto veiklą. Kasdienis vandens poreikis priklauso nuo įvairių veiksnių, individualių organizmo poreikių, fizinio aktyvumo, aplinkos temperatūros bei sveikatos būklės. Svarbu nepersistengti, posakis, kuo daugiau, tuo geriau, kalbant apie vandens vartojimą, nėra teisingas vanduo būtinas organizmui, tačiau jo perteklius gali sukelti vadinamąją vandens intoksikaciją, kurios metu sutrinka elektrolytų pusiausvyra esant pernelyg dideliam. Vandens kiekį organizme ląstelė įsimatinti, o kraujyje esantys eritrocitai gali plyšti, todėl ši būklė gali kelti net ir pavojų gyvybei. Mėšlavabalis ar šnekamojo kalboje vartojamas netoks cenzūrinis jo pavadinimas atrodo neįtinoriai. Dar Kristijono Donelaičio metuose mėšlavabalis nekarta minimas kaip nevalyvumo ar tingumo simbolis. Vis dėlto su pačiu klasiku, dėl to būtų galima pasiginčyti, realybė yra visiškai priešinga. Mėšlavabaliai yra veiklus gamtos inžinieriai, atliekantys daugybę žemės ūkio naudmenų ribų, jų veikla neatsiejama nuo agroekologijos regeneracijos. Ar organinio ūkininkavimo principais vykdomos avininkystės ar galvininkystės. Kaip ir didžiumai biologinės įvairovės rūšių, šiems vabalams kyla iššūkių dėl intensyvaus ūkininkavimo. Pastaraisiais dešimtmečiais mėšlavabalių gausa rūšių įvairovė Lietuvoje sparčiai mažėja. Viena pagrindinių tokių nykimo priežasčių – mažėjantys ganyklų plotai ir ganomų gyvulių skaičių, šiems mažiesiems inžinieriams ypač žalingas ilgamečių ganyklų suarimas, tik trumpalaikių pūdymų palaikymas, nuolatinis dirvos trikdymas, intensyvus mineralinių trąšų ir pesticidų naudojimas. Tokios ūkininkavimo priemonės sutrikdo mėšlavabalių vystymosi ciklą. Mėšlavabaliams svarbus ir preparatų naudojimo laikas jautriausias laikotarpis pavasaris ir ankstyva vasara, kai dauguma rūšių kolonizuoja šviežias mėšlo krūvelės ir deda kiaušinėlius. Jei antihelmintikai gyvuliams bus suduoti rudenį, prieš suginant į tvartus naudingai mėšlo skaidytojai patirtų mažesnį neigiamą poveikį. Antikelmintai yra labai žalingi mėšlavabaliams, todėl net ir menkas jų naudojamas sumažinimas gali palankiai veikti šiuos naudingus vabalus, sako specialistai. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas.

0: žmonės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
5: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
2: Utenos miesto vietos veiklos grupė įgyvendina 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją, kurios tikslas stiprinti socialinę įtrauktį, skatinti gyventojų aktyvumą, didinti žimtumą ir kurti geresnės gyvenimo sąlygas Utenos miesto bendruomeniai. Strategija įgyvendinama vadovaujantis bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principais, sprendimai priimami bendradarbiaujant su vietos partneriais, o suplanuotos veiklos orientuotos į realius Utenos miesto gyventojų poreikius. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vyksta nuosekliai pagal numatytą planą. Per šį laikotarpį parengti ir patvirtinti projektų finansavimo sąlygų prašai, paskelta 10 kvietimų teikti vietos plėtros projektus, gauta 16 projektų įgyvendinimo planų, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, priimti sprendimai dėl atrinktų projektų finansavimo. Su 10 jau patvirtintų projektų pasirašytos įgyvendinimo sutartys. Kartu su partneriais juos įgyvendina Utenos miesto nevyriausybinės, biudžetinės organizacijos ir verslo sektorių atstovaujančios įmonės. Įgyvendinami projektai skirti įvairioms Utenos miesto gyventojų grupėms. Jų veiklose dalyvauja vaikai ir jaunimas, darbingo amžiaus gyventojai, vyresnio amžiaus žmonės, seniorai, asmenys, patiriantys socialinę atskirtį bei žmonės su negale. Projektuose gyvendinamomis iniciatyvomis siekiama didinti gyventojų socialinę įtrauktį, stiprinti verslumo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, savanorystę ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėme gyvenime. Projektų metu organizuojami sociokultūriniai renginiai, mokymai, praktiniai užsiėmimai.

0: Rėmai, konsultacijos, įvairios edukacinės veiklos bei įvairios bendruomeninės iniciatyvos. Šiuo strategijos įgyvendinimo laikotarpiu be sociokultūrinių bei kitų kompleksinių paramos ir pagalbos priemonių socialinę atskirtį patiriantiems miesto gyventojams buvo finansuojama nauja veikla, skirta socialinių verslų steigimui ar vystymui Utenos mieste. Į finansuojamą paramą galėjo pretenduoti socialinio verslo statusą turintys verslo ir NVO subjektai. Pagal šią priemonę gauti 3 projektų gyvenimo planai, iš kurių vienas jau įgyvendinamas. Dar 2 projektai baigiami vertinti. Strategijos įgyvendinimas tęsis iki 2029 metų. Artimiausių laikotarpių planuojama toliau vykdyti projektų priežiūrą ir užtikrinti, kad suplanuotos veiklos pasiektų kuo daugiau Utenos miesto gyventojų. Daugiau informacijos apie Utenos miesto vietos veiklos grupės veiklą ir įgyvendinimą 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją galite rasti interneto tinklapyje www.utenosmiestobendruomenė.lt.
1: Reklama baigėsi.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
4: Ai, čia buvai? Labai gerai. Ne, regimas labai. Ir gražiai moteris, ir gražus darbai, net laimo mergelis pasakė, nusakė, labai talentinga moteris. Ir jeigu, ir laimo mergelis, mano gėjai toks, iš tikrųjų, mergelį gerai, piešiu gerai, ir viskas. Ir laimo mergelis sakė, labai, jeigu jinai talentinga moteris, ir jeigu jinai daugiau dirbtų, jinai būtų kaip Algirdas Stauskas, akvarelė. Nes akvarelė lėta, labai sunku, ją reikia greit, 3-1, tiek. Čia respublikinė keramika, bet galiu pasakyti sažininkai, nes kadangi šitose sultyse jau daug metų, jie rašiau 21 amžiaus spaudininkystė mūsų Lietuvoje, eina sėkmė. Ne gerin, o sėkmė, labai. Eklektikos daug yra, iš Europos atėjo daug tokių negatyvų labai daug yra darbus. Norim būti gudresni, norim daugiau panešti, negu mes sugebam panešti. O tie ir jaučiasi formos, proporcijos yra tokios išmučytos. Nėra laisvumų. Nu tokia, nu čia tradicinė liaudės keramika. Nu tokių nebuvo. Nu bet ir dabar negalima daryti. Ir nu tokių girdi 21 amžiui girdi irgi. Nu reikia biški išlaikyti tą formą, išlaikyti proporcijas. Bet biški džiazo, biški šiuolaikiška. Palikti tą temą, kai džiazo muzikantas ir šiuolaikiškai tai. Neišradinėjai dviračių. Nereikia išradinėjai dviračių. Kai jis mums nufotkia.

0: džiazas su Puodžiu Karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šį gražų vakarą su jumis laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė. Šiandienos pašnekovė Rusnė, kitaip dar žinoma kaip Sniukas. Ir labas Rusnė, kaip tau sekasi, kaip tavo šiandien diena ir kokios tavo nuotaikos?
1: Labas Augustė, labai malonu prisijungti į pokalbį, labai malonu, kad pakvietei. Tai nežinau, šiandien tokia rami popietė ir viskas apie muziką, kaip ir visada.
0: Tai pirmas klausimas būtų, ar Sniukas yra kaip grupė, ar tavo toks asmeninis projektas?
1: Tai Sniuką pradėjau kaip asmeninį projektą, nes labai norėjau pradėti praeitą pavasarį jau koncertuoti ir nenorėjau dėti savo vardo, kad nebūtų nelyg suasmeninta, bet norėjau kažką mielo širdžiai, tai vat ir sugalvau savo pseudonimą Sniukas ir tada jo pradėjau koncertuoti, o jau vėliau vasarą ir susikūrė grupė, tai vat ir vadinamės kažkaip Sniukas su grupė.
0: Labai faina. O šiaip, iš kur kilo šis pavadinimas, ką jis reiškia tau ir grupiai?
1: Tai man tiesiog, kai aš buvau maža, mane vadindavo sesės Rusniuko, o vėliau, kai užaugau, tai tiesiog tapo Sniuku. Ir nežinau, kažkaip visą laiką tos turi dvi vyresnės sesės, tai jas visada labai mane palaikė ties tą muzikos kryptim. Ir norėjau kažkiek jų savo širdelį įsinešti visą tą kelią, tai va taip ir gavos, kad visi vadinau.
0: Labai miela. Kaip apibūdintum savo muziką ir koks tai stilius, ką groja?
1: Realiai net nežinau, kaip apibūdint. Tiesiog dažniausiai sakau, kad toks indie popas, biškiai gal roko yra, alternatyva. Žodžiu, manau, kaip apibūdinsi, taip ir bus gerai. Tiesiog.
0: O kas tada tave inspiruoja vat, kurti tokią muziką, kaip sakai, indie popą ar roko labiau.
1: Tai, nežinau, šiaip stengiuosi nesilygiuoti kitus atlikėjus, nes tada pastebiu, kad labai toks atrodo perfekcionizmas man jau užauga, ko tikrai daug turiu savyje. Tai stengiuosi tiesiog kurti taip, kaip tiesiog man patinka ir šauna į galvą ir, nežinau, nevaržyti savęs. Ir manau, kad vat, jeigu kažkurią dieną sugalvosiu kokį heavy roką sukurti ir sukursi, that's okay. Toks, nežinau, kažkaip man atrodo muzika pati apie tokį laisvumą yra. Tai taip ir stengiuosi kurti.
0: Su tavim iš tikrųjų sutikčiau labai. Ir o tada turi kokią vietą, kur tiesiog tau leidžia atsipalaiduoti ir kurti žodžius įsijausti į tą visą kūrybinį procesą?
1: Labai specifinės vietos gal neturiu, bet man labai patinka paupy sėdėti, tiesiog atrast pro Ukmergę teka Šventoji upė. Tai labai man patinka tiesiog ieškoti naujų vietų, kokio naujo soliuko ar tiesiog pievos, kur galėčiau atsisėsti ir nežinau, kad ir su draugais ateiti ir man kažkaip iš karto ateina idėjos apie ką galėčiau parašyti ir dar labai mano kambarys mane inspiruoja, nes visokių naujų posterių ir visko prisiklijuoju. Esu susirašęs tiesiog, pavyzdžiui, dabar ant A3 lapų savo dainų žodžius ir įsitapetavus tiesiog kambariais ir tiesiog, va, nežinau, kartais sėdžiu kambarį ir ateina kažkas naujo. Tada gal
0: nesisapnuoja jau tau žodžiai galvoti, kad kambaryje tiesiog visur žodžiai aplinkui tave.
1: Nežinau, dar ne. Dar čia palikau ir labai daug draugų visokių piešinių ir visko, kas mane irgi labai veža.
0: Dar tokį klausimą. Neseniai mačiau, kad apšiltėt Kristijoną Ribaitį. Kokie įspūdžiai, nervinotės?
1: Nežinau, kažkaip jau mes jau žinojom tą vietą, nes pačiais esam koncertavusios gastropada, nes Ukmergėj mūsų gimtajam mieste grupės. Tai kažkaip nebuvo to tokio labai didelio jaudulio ir labai smagu buvo susipažinti su Kristijonu. Tiesiog labai, man atrodo, labai įdomias patirtis susipažinti su kitais atlikėjais. Ir šiaip labai, tiesiog labai smagu, atrodo labai daug patirties pasisėmė iš to. Bet pavyzdžiui, dalyvavom irgi nesenai talentų ringę tokiam Ramygalai. Tai ten, kaip teisėja buvo Gabrielė Vilkickytė, kas man asmeniškai labai didelis autoritetas yra.
0: Eikis
1: tai va ten buvo dar baisiau. bet tikrai žiauriai smagu buvo ir tiesiog labai mėgstu koncertuoti ir tiesiog kalbėti su publika.
0: Šiaip manau, kad jau darosi taip, kad klausinėjau šito klausimo ir klausinėsiu tikrai dažnai. Tai tada toks klausimas, su ko norėtum padaryti šiaip kolabą. Jeigu sakai, kad Vilkickytė tau prie širdies ir taip toliau, gal su ja norėtum padaryti ateity? Ar yra kitokių planų?
1: Aha, manau, tikrai norėčiau su Vilkickytė. Bet taip pat, vat, nežinau, norėčiau kokį labai pabandyti tokį heavy rocką sukurt. Tai su kokiu bandu išba, arba, pavyzdžiui, grupė Aktu, irgi tokia gal dar, nežinau, čia underground ar ne underground skaitasi, bet irgi labai norėčiau kažkaip pabandyti susibendrauti, tai va.
0: O šiaip kokie jau planai ateičiai, kad jau koncertuojat, tikrai jau tikiu, kad parodėjai ir esat parodę kūrybą savo ne vieną kartą ir ne vienam koncerte. Tai šiaip kažką planuojatės toliau ar galvojat gal kokį albumą įrašyt, nes jau žinau, kad ir EP įrašė, ir albumą, tai dar čia vėliau apie šitą biškį pašnekėsim. Bet šiaip kokie planai ateičiai ar galvojate kažką daryti?
1: Tai dabar kaip tik laukia gegužės 8 Ukmergės kultūros centre koncertas mūsų, o vėliau dar nežinau, kur vėjai nupūs. Nu, tikrai vasarą reikės kažkur pakoncertuoti, kažką padaryti. Manau, labai tiesiog smagu išeiti tą viešumą ir suprast, ką klausytojas jaučia, kol groja, ypač live, o dėl albumų, tai nežinau, dabar gal dar nenusimato, nes išleidom vasario pabaigoj tą EP. Tai dar reikia pasitaupyti kišenės. Ir tada jau vėl planuosim, manau, kažką.
0: Okei, vat girdėjot gegužės 8 Ukmergėj. Kas būsit, atvarykit, paklausyt. Tai tada kokia daina tau labiausiai yra prie širdies? Ar iš EP, ar iš albumo?
1: Turbūt skirtingais gyvenimo momentais skirtingos dainos labai rezonuoja su manim. Taip pat ir kitų atlikėjų, ir mano pačios, bet dabar turbūt išleistų dainų labiausiai Žaizdas negyja, Gedulas ryja. Išleidom ją kaip singlą, o paskui kartu ir tam EP. Tai tikrai labai, man atrodo, labai pavykęs kūrinys ir man pačiai labai arti. Tai va.
0: Tai ir pasiklausykime. Žaizdas negyja, Gedulas ryja.

0: Grįžtame į pokalbį ir dabar yra tas momentas, kai norėčiau aptarti albumą pavadinimu Pavasarį pražysim, kadangi dabar pavasaris ir labai gražios dienos, tai ir norisi biškį pakalbėti apie šį albumą. Tai kaip šiaip sekėsi jį rašyti?
1: Tai įrašinėjau su tokiu Simonu, su kuriuo beje labai jokinga istorija, nes mes tiesiog supažinom Laisvės alėjų, nes aš ėjau ir jis grojo ir aš buvau tokia, o, gerai groju. Ir tiesiog susirašėm vėliau, tai va, tai ir kaip tik ieškau pas ką įrašinėti, kad būtų toks laisvas, nežinau, įrašymas, kad aš savo visas idėjas galėčiau išprojektuoti, tai va. Tai su Simonu ir įrašėm ir, nežinau, labai stengiausi, labai norėjau sudėti tiesiog daugelį dainų, kurias jau buvau parašiusi, bet taip pat ir palikti tokią žinutę, kad, na, vis tiek pavasaris ir kad visos dainos to simbolizuojasi su kažkokiu noru pražys, noru, kad viskas vis tiek būtų gerai ir ištrūkti po tos ilgos žiemos.
0: O šiaip labai daug laiko užtruko rašyti albumą. Kiek tu panašiai laiko įrašiai?
1: O dieve, neįsivaizduoju, nes aš sudėjau tiesiog dainas, kurias buvau jau seniau parašius ir naujausias dainas, tai čia pakie gal 2 metai, aš daug tiesiog tų visų dainų, bet sakyčiau, dabar tai dainas jau kai atskleidžiau tą savo visą kūrybišką pusę, pradėjau koncertuoti ir taip toliau groti su grupe, tai daug greičiau rašosi tos dainos ir vis norisi greičiau ir dar vieną albumą, ir dar vieną, ir tą singlą, taip toliau, tai va, tai jau reikės pačiai kažkaip išmokti rašinėti, kad greičiau suktųsi tas procesas.
0: Dar klausimėlis toks, grįžtam prie koncertų, labai norėjau pirmai paklausti, bet užmiršau klausimą. Tai šiaip, koks mėgstamiausias koncertas, kuriame jūs esate pasirodę?
1: Turbūt tam gastropabe, tik kai neapšilinėjom Kristijoną, o pats mūsų pirmas išėjimas su grupe, tai buvo praeitų metų rugpjūtį. Tada pirmą kartą pasirodėm ir iš tikrųjų toks euforijos jausmas buvo.
0: Ok, tada ačiū Rusne tau už tokį fainą pokalbį ir gal dar toks, kadangi jau laidai pabaiga, gal turi kokį palinkėjimą sau, klausytojam, grupiai, ateičiai, kad jeigu jau klausysi, kad prisimint jį.
1: Tai labai stengiuosi dėti tą žinutę, kad ir kaip bus tiesiog. Viskas susidėlios savo vietas, viskas bus gerai, pavasarį pražysim ir kad ir kaip gali būti sunku ir kaip ir rašau tą dienoje, žaizdas negyja, gedulas ryja, bet na vis tiek mes dabar čia kalbam, gedulas nesurijo ir vėl pražysim.
0: Ačiū dar kartą tau ir ačiū labai tau, kad sutikai būti šios laidos pašnekove. Ačiū klausytojams, kad klausėte. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Pabaigai pasiklausykime Sniuko dainos pavadinimu Tararam, pavasarį pražysim. Iki kitų kartų.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų.
3: Kamani Šilelis ir Jessica Shy. Šalis nepaliesta.

0: 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36-oje vietoje Rokas Jan sudeginai.

jau šokomis dviesi. Aukščiau pašoki, bet dar laikais, akimis eisim tik tiesiai. Aš savais reikalais kiemais, lauk manęs jau nereikia. Pasakyk man kartą man atvirai, kas tu laimę suteikia, kas ar pati nežinai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
0: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės. Mama Top 40. Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

išaugus iš miego, kur niekas nemiega. Basomis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio maketė, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pušim.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

mus, tik tai tu ir aš šiam pasaulį. Po kaldra žiūrėsim nemus, kol aš būsiu tavo pagalvė. Kai baisu man atsibūsti, šalia nieko nerasti, bet vis atsimerkiu tik tam, kad pakalbėti.

pamesti mintį, bet sapną nutraukia, viską nušluoja ir neša į dangų. Vasaros aida, voratinklį tankų, visos dvejonės tarsi ant delno.

conservato yo-yo. Oi, kaip man patinka

sakau, gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: Čia Utenos radijas.
1: I've seen the devil dance on set.